melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlon égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modine su baye rek Musa mu nekk ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neutax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul numuy def amna ben way bu baax buñu wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menige bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam Ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñeuk gem yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jele ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yaronte yalla Isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mu di Jésus bi mu ñëwé di woté amna ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yaronte yalla Isa ci message am motax bim né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu né hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé bi mu ñëwé dal
daf ko bet dafa ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labayk mu ne ko mangi lay yegal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fune pour ray la parce que nenene yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñune jele nañ ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joggé égypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa néa kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bobu ñuy wax madian ñune digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko day dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonent yalla Musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit and ak mom diko wan yoon wi waye mom yonent yalla Musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax القران وحكو من فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دكبا ننا واي فني موم فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيسكو بور رايكو ننا واي بوموي ген نيان جي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين ci nit ñu kaccio ñite mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla neena walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ñune Musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla neena kaddu bi la Musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwuko mu tañaagne waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax Shu'aib mu melni ayé bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax na ne képp ko xamanteni ya ngi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax Musa bam ko waxé dem na jam té bu muy delu ci tax waxuma jam la delo ci waye xéewal ga mu ëndalé reyna ndax ci yoon wa amna ci alal amna ci soxna te itam waxna ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñune mom yonenti yalla Musa alayhi salam bimu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bimu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay road kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di road mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppul mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqaw ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarkalla ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu beru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ante yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roti neena jigeen ñi daal di koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu demee nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baay ab yonente la nekk ci dëkk bi te magat la te itam amul ay doom yu góor te ñun itam ay doom yu jigéen lañu amuñu doole te itam jigéen dañ ko doyadal ñàkkal ko fayda joxuñu ko benn importance loolu tax boo amul njaboot gu góor lu dul njaboot gu jigéen rek nga am da ngay sonn loolu tax suñu baay ba sonn yonent la waaye itam yonent bu ñu fitnaal la ndax amul njaboot gu góor fii kon da nga fi gis ne li taxoon a arab yi daan bëgg doom yu góor ba bu ñu amee doom bu jigéen gas ko suul loolu arab yi dañ ko daan def moo tax alquran wax ne wa idal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat mu ne doom ju jigéen ji ñu gas ba mu xóot ñu suul ko yàlla ne na ëllëg yowmal xiyaam danaa ko taxawal taxawal way juram yi ko suul laaj leen ban bàkkaar la def ba tax ñu jël ko suul ko kon lii day wane ne kon arab yi seen aada bi aada bu yàgg la ndax dañ ne ñoom jigéen daal soo ko juree da nga koy dundal te bu màggee itam feneen lay dem sa yifa kon daal jarut a sonn am doom ju góor daal moo ëpp njariñ wante itam réere xéewalu yàlla rek moo taxoon nit ñi daan ko def ak réere itam valeur jigéen waaye bi l'islam ñëwee jox na jigéen aqam jox ko valeuram jox ko itam darajaam ci biir société bi moo tax itam képp koo xamante ni nit ku baax nga doo dañ di jox jigéen aqam moo tax yonent yàlla Moussa jógoon moom itam pour jox ñaari jigéen ñooñu seen aq daa di ñëw wax ak ñoom considéré leen laaj leen ne leen lan moo di seen mbir ba tax nit ñi di root yéen ngeen taxaw fii ñu ne ko ñun de dañ di ay jigéen yu doye di te suñu bàyyi itam di mag te màggat yent yàlla Moussa bi nit ñi rootee ba dem dañu jël xeer wu rëy daa di koy ubbee teen bi mooy teen yooyu nga xamante ni dañuy jël weñ teg ci ba pare jël xeer wu rëy teg ci te xeer wañ cay teg nag lu tolloo fukki góor ñoo mën a jàppoo xeer wi wàccee ko waaye yàlla dafa joxoon yonent yàlla Moussa kàttan gu doy waar nit ku amoon kàttan la te am doole yonent yàlla Moussa moo ñëw yëkkati xeer wi teg ko ci suuf ubbi teen bi rootar leen ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab ga mu toogoon delluwaat fa tëdd di noppalu moom la alquran wax ni fa saqaa lahuma thumma tawalla ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla nee na yonent yàlla Moussa nandal na juri jigéen ñooñu ba mu ko defee ba pare nag ca la wëlbatiku delluwaat ci suufu garab ga toog waaye ba mu toogi ci suufu garab ga moom yonent yàlla Moussa waxtaan na ak boroomam am na lu mu wax boroomam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama boroom inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mu ne ko yiw ak wërsëg wi nga war a wàccee ci man jox ma ko yittewoo naa ko aajowoo naa ko ñu ne nag lu mu lekk rek la soxla woon looloo taxoon mu laaj loolu ndax sonn na ba xiif na xiif goo xamante ni ji gën a dayo mu ne kon yàlla daal bëgg naa nga jox ma wërsëg woo xamante ni dana lu ma war a lekk la ndax xiif na waaye ñoom jigéen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan fa raḥimanā fa saqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'aib doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal ko wax na leen ne leen way yeen de tay da ngeena gaawa ñew wa lutax ngeen gaawa ñew ñu ne ko ñun de dañ fa fekk ben way ju bax ben goor gu bax dal leen fa fekk gu rafet mom dal ku am yermane la mom dal mo ñu yeeram dal di ñew rotal ñu mo ñu rotal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delu wat tok ci suufu garab ka ah bay bi ne len dem len ngeen wol mako mu daldi wax kenn ci dom ñaar lañu won mu ne kenn ki demal nga wol mako way fi li tax mu ne farahimana mu yeureum ñu yantabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ma akraman nisa illa alkarim wa ma ahanahunna illa allaim yantabi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kenn du teral jigen ludul ko bax ko fekk muy teral jigen rek koku ko bax la waaw bokku na ci mangar gay bax di teral jigen mune itam du doyedal jigen mukk ludul ko bon ko fekk muy dor jigen diko sonal diko saga diko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigen kuko teral ku bax nga waye kuko doyedil itam ku bon nga motax ci mandar ga bobu la Shu'aib xamé ni ki nit ku bax la ndax ku teural jigen ku bax la mune kon dem mune mu wax ndaw si ne ko demal nga wol mako ndaw si dal di ñew fekk yonent yalla Musa mu ngi tok ci suufu garab gi di noppalu mu ñew ne ko sama baye de mo lay wo dama bëgg nga ñew neena nga ñew wuyu ko mom la alquran wax ni faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أحسن ما سقيت لنا منكو القرآن نينا نوسي بمي نيو دي ووسي يننتي الله موسى نينا بمي جوبي يننتي الله موسى نينا تانكي سخونا جخصون دح كرسة قباري جيجين ينجك نيو دانيو أمون كرسة دانيو أمون كرسة ترب همغو يننتي صلى الله عليه وسلم وقنا ني الحياء حسن ولكن في النساء احسن انتبي صلى الله عليه وسلم نينا كرسا لو رافيت لا مني وايي نك سي جيجين لا غن رافيت واو كرسا بامو داني سي جيجين ني ريك لا ادونا بي ياخو وايي با ادونا باخي بوبو فيكون ني جيجين فيس دل اك كرسا موتاخ القران واخني بي نداو سي دي نييو دي ووسي يونت يالا موسى نينا بامكو جوبي تانك يا خاونا جاخاسو ndax kersa gu bari bi mu ñëw ba tim ko mu ne ko sama baye de mu ng lay wo pour fay la yool bi nga xamanteni nandal nga ko jur gi li nga ñu liggeyel dañ la ci wara fay amna luñ la ci wara fay ñëwal nak nga wuy sama baye mom mo la wo yent yalla Musa dal di jokk bi mu joge itam pour wuy ji baye bi fofu itam amna lu am solo lo xamanteni amna fi ci digeunte ndaw si ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa ndaw si daf ko jitu bimu ko jito ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi mokay jitu bu ko defee Musa top ci ginaawam waye ngelaw li ñew rek daldi euf siru ndaw si ba lupp ndaw si daldi feñ manam yel bi commencé feñ yent yalla Musa daldi dumoyu daldi koy wo ne ko ñewal nga fété ma gannaaw ndax ñun doomi yonent yalla Yaqub ay julit lañu te julit du xol awra jigen kon dama bëgg nga ñew fété ma gannaaw dima wan yoon wi so démé ba nga xamanteni wacc na yoon wi sanni ma xeer sanni ma doj waaw so ma sanne doj ne ma jaaral sa ndey jor wala jaaral sa chamuñ ena bobu moma gënal waye dal bi mom gënaluma ndax ñun ay doomi yenente lañu duñu gis awra ndaw si itam doxale ko non biñu ñëwé nak
ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonent yàlla Shuaib. Te Moussa net li ko fi mu jaar won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaawna daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am nattu bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay toñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni danga fi am taranga, am fi lépp, te itam danga fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, loolu tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qaalat ihdayhuma yaa abati istajirhu inna xayra man istajarta alqawiy alamin. Kenn ci jigéen ñooñu te mooy ka woy woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyam bi ne ko, yow sama baay kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeyal, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mat nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu de jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doom yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ne ku wóor la. Kon nag li mu bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qaala uridu an unkixaka ixda bnatayya haatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa maa uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixiin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéey ak man. E su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam bu jëflanteeg man da nga xam ne jëflante nga ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbali la. Qaala zalika bayni wa baynak
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال مير مي دال موغي نون من دال نياري ديغي بوما تي ديف ريك باخنا واي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو نداوسي اي با يالا دوغال ييتام ني نجابوت ني ام تي دوم تي لا يونت يالا موسى نك دال دي جوغي تي دك با di sammi nak di dem waye mbokki juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal-mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ndort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ndortu julit ñaari julit bu ñaawé ndortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ndortu loolu mën na am su netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su ne teul li julit pirna ki de ab say say lamay nuru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mën na ca feñ lolo lolo la yonent bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ndort lu rafet la ndort lolu mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu ne ko soxnam naka ci pex bu fekkonté ne ndawsi daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacce rek lay nekk ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafeton ndort la ci yonent yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante woor te ki ku am katante woor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujj na ko tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndort rafet na ci Omar limu bëgg moy Umar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Umar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yep ligey nañu waye ligey bi Umar ibn al-Khattab ligey itam ligey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna legi nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara deluat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziyara di yegne yeg itam e lu baax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi mala jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi dang nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet

0: ni wax turu sina mu gis fa safara bi mu yaakar ne mu gis fa ben leer mu yaakar ne leer gogou nak safara la mu dadi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar ndax fu ni dañu geuleum ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna beutim safara wi te mom safara la ko jorté won waye leer la di mu ñew ba tim leer gi le deug ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci leer gogou leer ga ngi nekk ci ben garab garab go xamanteni leer gaang ku joge ko asaman nekk leer gu yanc waye leer gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeer jeeri waye leer la go xamanteni rek leer gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñewé ba tim leer gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa yent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppele morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summe say ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al-arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaji ño tollowul yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yonent bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul ben bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waw te fatiliko sa borom nak ben xewul epuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul ben solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme ben bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digeunte ak yonenti yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégué aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonenti yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dina ñëw presque sax ñëw na té bu ñëwé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mu upp doole ci mom lenen kon yalla waxna suñu waxna yonenti yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu al-akhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakkanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte al-akhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يالا نيكو لو نيك سي سا لوخو نداي جور يو موسى مو نيكو سما يات لا تي يور سما يات لا نك بو خامتيني داما تي سوكانديكو بوماي دوخ سما جورغي ايتام تي لا لين دي باتيال اي خوب بور ني مانكو دي ليك امنا تي ايتام ينيني aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yett wi wax ne ne yett wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yett wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yett wu yéme la wax ne ne bu tëddé di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy djok sopliku djem xex ak rap bobu bamou dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bum beug woné ci yet wi qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yet wi yow musa Musa dadi jël yett wi saniko waye yalla neena bimu sané yett wi neena yett wi nek na janjur ri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeetiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musul nga ci ay wi janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko djel ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne ndax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula suko jele day delu wat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw song yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wala len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko neko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek neko izhab ila fir'auna innahu tagha muneko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko neko du dara kuñu yilif la te man mako yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tit ci bopam motax mu neko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu neko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma muniko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti muniko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني مونيكو يبالال سما فرير بوبو ني واخ هارون داخ موم كو ايلوكان لا لامينم ستنا تيتام وخام نيهنا ديغ تي موما گنا ست لامين مونيكو يبال كو مو اندك مان سوكو ديفه ناك مو نيك سما سيكور ديما دغرل ديما دغل ديما جابلي ناخ راغالنا ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappale gën la degeerale sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxe ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sino rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulone kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante ak yow jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama deun ba ma meuna supporter lu ne wa yassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waaw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ci ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax té ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé té kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw té choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usjud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mën la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wirna ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekke lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aje wuko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو بيغا نيكي لير تساياي جاخله nena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko saniko ci geej djel ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti patan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma djel la tek la ci ñaari loxo mu teelati manul la dara ma djel bayre saniko sa kanam ba kula ci sop la mu sop la ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ngey wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nangu wulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek
0: neena ma deudele la ak wén wo lepp pour bëgg la dello rek sa wëjuf ndax lool la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ëndé lir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër fir'aun fir'aun yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem matyena nek ak shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax muné ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak neko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي من دم لن تي فرعون نخد فبيو نجن وخك موم نك وخجو يارو تنوي نخ كليفل في القرآن مونجي جانجلي ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante le nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jegg dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu nax ko bewlate bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di degg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñi tedd nonu kenn du leen tedd di te itam gëmuñu ku dul yalla mo japp len def len ay jam di len jamulo lolou jaadul wax len fir'auna ne ko mom mbindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi itam mbugal bimu len dimbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam kenn du ko am te ragalo sa borom su bëgge am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak joyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mu metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga égypte ki mu nga palestine ci wetu sham ci turu sina taxaw ci ko montagne ba ci al buqa'atul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al malaika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaika yu ko gungé mom yonent yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk madina mu and ak ñom nak wan len yoon wi dello len ci shuaib ñu tok ci shuaib nak musa mom wara dem égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom musa haruna mu ko kar ci tefesu nil bi mudi dox gogu ñuy wax nil ci égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak firaoun way mom firaoun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa allahul hakimul karim la ilaha illa allahul aliyul azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي lettit mané kon ci xolam daldi dañ ba set wicc mo am nak fil wu reuy pour mané jakar lok firawna kacior bu reuy bobu pour mané waxtan ak mom wax né né ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu né itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni fir'aun recevoir na len ñu wara waxtaan fir'aun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan fir'aun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la fir'aun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دو ياي موسى منكو أهكي منكو خنا يارو نيولون في نيك خالب نداو نيكون كدويد موسى نيكو واو منكو نغا توك في أي أتش نيون نغا نيكو كوك نيون موسى نيكو واو منكو نغا دف في ساك نجا جان جاي ري في نيت نيولي ووت نغا داو ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu firaw muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute damu joom rek moy aw mo won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakkani bakken nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak genn dëkk bi bima démé yalla may na ma nak xam xamu xamé dëgg ak nén fa wahabali rabbi hukman bima ko mayé ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow muné ko itam li ngamay ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek luné mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko ñëk def yow yalla bindul la té doona gulo won dara yalla considérer la bindul jox la nguur té amul won dara bi ngay juddu ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xéewal yu bari nga weddi ko ba taxaw né yow ya yalla jël ko té ko feulé yow kay ya ñëk weddi xéewal mu né ko ci xéewal gi ma doon defal fi ci mbubu yu rafet yé dëkk way bi rek jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu né ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp samay mbokk ñu di ay gor nga def leen ay jam di leen liggey lo choono bu nek nga tegg leen ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax samay mbokk ko liggey mu ne ko te yam lo won sax ci liggey lo leen sacc nga seen alal te itam doon nga leen ray di leen ñakkal fayda di leen doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waaw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legui ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin mon ko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom degeun na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mam mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun dadi juk fug denam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa baye ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digeunte penku ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ñi muneko dana la japp tejju musa neko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wané ne yow mëna loma dara fir'aw na ni miracle yow musa kay nga fi joggé bay xam man loma mëna jaxale neko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin muneko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu musa andut ak dara lul aw yatam فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين موسى دادي سن يدوي يدوي نك نك جان جو وير جو خامتيني دو جانوك نجبار واو جان جو وير لا خمغا جبار كاتي بو نيو يري يت سانيكو ولا بوم مو نك جان yow ya koy jotté jaan fekk sa beut lañu jibar ba sa beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu ndey ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé Hawa amul ndey ak bay non rek lako yalla bindé yetu Musa ba itam non rek lako yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wër la waye yalla daf ko bind mu nek jaan té amul ndey amul bay namu bindé Adama ak Hawa rek lako bindé kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin nek jaan ju wër jo xamanteni ken wéranté wul ak jaanam bula maté fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gënaaduna waye jaanu njibar mom bula maté dara janji dadi di musanne yati mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misra ra'saha bi janji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël palais fir'auna bi dugal ko ci gemiñ gi wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemiñ ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollu rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yéme jaan ji dadi wacc rek ram wuti fir'aun dadi daw xel yu reuy daw ba fatte ne sax bour li dadi wax Musa ne ko jëlal sa jaan ji jël ko tël ko waaw xawa salit Musa dadi ñew dadi jëlat jaan ji taxaw fir'aun dadi xol haman melni daf ko dey ne ko fi so waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek and ak mom haman ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki dem rek lay ñew andil la ak njibar nga yakarne yalla ko yoni ah yow nak nekku lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah fir'aun daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay bu doon fir'aun kessere mom dana tup waye haman nek nit ku doy war ba fu fir'auna dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor ko yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor fir'auna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax fir'aun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko fir'aun dal di ci waxtan ak haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax nañ ne mom haman mo njëkk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daldi dem composer ay mbir daldi ci defar ñuulal fekk fir'auna dafa bijaawon ndax fir'auna dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daldi jël ñuulal bi daldi ci ñuulal kawaru fir'auna ba mu rafet na di koy jox setu mu ni ko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xale bu ndaw mu ni ko li ak njibar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma andil ak njibar dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko e bis bi ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu né sax bisu tam xarit la muniko fête la go xamanteni fête gu reey lay nek ni ñëpp akoy fétu e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari suko défé ñu wo nit ñëpp invité len suko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ len waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de fir'auna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor té njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meuna té def ci njibar ga dara bu yewo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacc yett wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nak yeen ngeena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexaneen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw bu ñu jema sacc yett wi waye ba ñu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yett wi yet wi juk nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى نيكو نييو نغب بغ نيو генي سي سونو سوف وايي تيغلوكو فن لودو ريك سي بغ نيو جيبار فلنأتي ينك بسحر مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى bi nga xamanteni ñom jibar kat yi delu sinen te bis ba ñew mbolo mepp dajé ñu wara jëf ci walu jibar gogu bi nga xamanteni ñew nañu Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى من وونا سن توسكري ين جبرتي wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi len di yëgal ne képp ku dural yalla tart nga ma ngi len di yëgal nak ne ak njibar rek gën yor waye mënulul len ma dara mënulul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njibar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrun najwa ñom nak ñu daal di deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di deey sa morom di wax waye lan leen doon deeyent ñu ngi nana wayji di ak melokanam kanamam gu sel gi wayji ak e kanamam gu am haybe bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxante ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deenti lool qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yu def seeni pexé pour bëgg ñoo genné dekk bu nak bi te natax waaw su ko defé nak seen yoon wu baax wi te modi gëm gi ngeen gëm fir'auna and ak mom gëm ne yalla la yoon wowo mo len nakari motax ñu bëgg ko fi dindi waye nak dana xamne tay ñoko dakk jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yonenti yalla Musa ndam lu reuy donte sax yonenti yalla Musa amon na ak jaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Assigny di nuyu itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci Noto Guy Jama di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Moustapha Kébé ci Liberté 1 mbokk yi e insha Allah ci aljuma ji di ñew da ngeen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Moussa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Thioub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mukk du taxé mukk kon jibat kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamné yaangi jëfëndiko ak jibat yalla néna do taxé la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam wa way bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci palé fir'auna daldi ubbi gemeng gi bimu ko ubbe gemeng gi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemeng lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu ah jibat kat yépp dal di jaxlé xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu dal di jaxlé bañu jaxlé nak dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak njibar kat ki ko yalla yonni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yeb dal ni groupe ci souf dal di jeblu ci yenen ci yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yonni yenen ci yalla Musa yonni yenen ci yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dal di def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun dal di juk bur bur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi judu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa Firaun ne len da ngeen di gëm yonent yalla Musa te joxuma len ci ndigal man ku ngeen di gëm ma len ci wara jox ndigal waye nak yeknaane moy seen serign bi len jangal ak njibar mo len jangal njibar ba pare ngeen kompolo ñew fi pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag seen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatale suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga alquran dafa wax ni wala usallibannakum fi juzu'in nakhli dañ ne fi bobu bi ma'na alala waaw bi ma'na alala manam dana len pendre ala juzu'in nakhli mais li tax alquran utiliser fi juzu'in nakhli pour wone yene bu bon ak rayba ak mbugal mu metti mi len fir'auna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teelen pour jem len mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا
قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبر كدين فرعون نيوندي دنيو جندي يالا موك لنين تلي يولير يي nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay la ay lay yurer yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginnaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam da nga ñu fekk té ma ngi lay yeggal yow firawna ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni wuy ji nga sa borom té jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga doon def lu bon gëmuloko néna bo démé itam da na la dëkkal safara wu jahannam néna té bo fa dëkke itam do dé waaw da ngay dund ba faaw dëkk ci safara wu jahannama nak nek fa ak sa ruh ko ku mbugal mu metil mu ne nak kep ko xamanteni wuyji nga sa borom te bang koy wuyji boba yaangi and ak xol bu sel bu labte and ak ngëm te fekkon la ngay jëf lu bax neena ñoñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firawne ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci lay jele nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dag sa lox dag sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqiyen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugaloon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla ibrahim la gemon ak dinem ci la japon dafa andon ak firawna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben way ju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur firawna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب منين نخ دغين دي راي نيت بو خامتيني دا فا ريكونيتر ني يالا موكو بيند موكو موم نخ لولو دنين سي راي نيت تيتام كيكو واخ انديل لين اي لاي يو لير ناني jele ko ci boromam fentu ko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen néna mu dem ak ay fenam su dé deug lé itam e limu len dig yépp ci biir deug gi da ngeen ko am té modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm neen ko ëlëk té ma ngi leen di yégal né yalla du and ak mukk képp ko xamanteni yaq kat nga ba paré nek fen kat dikat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqin waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len lit
mom soxnay hadqid mi ñu ne kanat mu'mina min ima'illahi salihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhunna wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نانتي بروم خام خامي ني جيلي سي سعيد بن جبير سعيد بن جبير جيلي سي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيكو يالا ووي نان سي كو نانا بامو ديمي با سي كو اسمان سي nena rombuna ci ben place nena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa ker fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñu deke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon lett doomu fir'auna ju jigen bi mu koy lett nak peñe bi daldi wad bi mu wadde nak bi mu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla doomu fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mu ne ko dedet ma ngi ci jublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa ma ngi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci fir'aun ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla musa gem na ko itam te and nak mom mu ne ko aha mu ne ko waw mu ne ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji diñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël manchita dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah way biñi ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti té soxol dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di mbugalen julit ni neena gis na ay malaaka yu joge ci ko asman mom asiy ñew bi ruhu manchita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw neena malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asman kérok asiya néna musuta gis mbolo muy yémé non fir'auna bim len rayé ba nopi yék nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay yi dé ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bi mu koy wax ndeké asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourner rek ne ko al waylu laka ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muniko fir'aun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bekkan yi nga jeer teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki aljunun alladhi i'tara sahibatik faqalat ma'tarani aljunun ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكار نين ندوفتي غي دال سا اندلو بي دي ماشيتا دما ياكار نين ندوفتي غي كو دال
dal jibarkat yi mo la dal asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom mom te mom la te mom lepp luy binde borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu dal di dem ci goroba woko te moy yaay asiy mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaxal légui dal weddina ma te gëm na itam yaronte yalla Musa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu ne mu wax ko asiy ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkke ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara asiyene ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayol wax na ne bim koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonenti yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woye fal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woye fal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam Maryam mi nga xamanteni mo jur Jesu di yonent yaay yonent yalla Isa mo wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di and ak ñoom bis bu nekk yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp bu mu yëkkatee boppam nak ñu won ko château ya mu am ci aljana mu dal di ree bi mu reetaane nak fir'auna dal di gis asiya di ree ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu dellu si waat asiya continue di ree fir'auna ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di ree lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak kuñuy wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab idha safa minkal wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab way jigen joju de asiya ak kadan let njabotam te mudi mashitatu ali fir'aun ñom de ay jigen lañu waye gem nañu sen borom baynañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gërem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemb rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril né ko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wone e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoyam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax
mom asiya mbugal mu metti bi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi wa kanat min alqanitin mu jele itam exemple ci jigen ñu bax ñoñu non la jele exemple ci jigen ñu bon wonne itam jigen dana bon dana nek ko bax ba pare tuné bon wa daraba allah mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allah shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu andon nak ay yonent yu bax

ak sahabam delu sinen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne mom yalla mo digal yonent yalla Musa gannaaw ba nga xamanteni jeflante nak Fir'aun ci pour convaincre ko dugal ko ci l'islam te andil ko ay miracle yu wër yu leer nañ te Fir'aun lank ludul famu tek tankum te modi tek ko ci reuy ak kéfér go and ak bokalé go jeex tak taxna yalla waccé won ay miracle yo xamanteni juroom ñent miracle la te modi tufan ba modi ndox ma nga xamanteni waccé won nako mu don taw bo xamanteni mënon na alak wa dëkk ba ñoom ñepp ñu daw ñaan ci ko ne ko no ñaan boromam bi mu teggi mbugal mi yent yalla Musa ñaan taw ba arrêté ñu delu waat ci seenu kéfér delu waat itam di fétérlu ci moy bi ñu dëkke woon yalla yebalaat ci ñoom ay njéréer lu ñu bayoon njéréer ya lek nañu ko ñu dem ba loolu itam jur fitna bu reey ci ñoom ñu dawaat ñew ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi li mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yalla Musa daal di ñaan yalla teggi njéréer yooyu ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu nekkaat ci seen mooyi ga ak seen bokkaale ga yalla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool e loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom ñu dellu siwaat daw ñëw jàmbat ko ko mu ñaanaat yàlla dindi ko ñu delluwaat ci seen kéeféer ga yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom mbott yi lakkal leen lool ñu dellu siwaat ñaan yonent yàlla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbott yi daal di dem ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga yàlla indiwaat deret lépp lu ñu doon jëfandikoo ci wàllu ndox léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom ñu dellu siwaat ci yonent yàlla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi teggi nattu woo e gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko mu nekk jaan ju rëy nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të ndax leeraay ba nekk ca loxo ba ginnaaw si gi nag bi yonent yàlla Musa jëfandikoo ci juróom ñaari kéemtaan yi taxul ñu gëm am na beneen kéemtaan bu mu jëfandikoo te mooy dafa masxu seen alal ya maanaam seen alal ya ñu yoroon alal ya dañu ko mujj soppi ay doj mooy or ya ñu yoroon ak wurus yaak lépp loo xamante ni valeur la bu ñu yoroon yonent yàlla Musa dafa ñaan or yooyu ak valeur yooyu mujj nekk ay doj ñu masxu ko muy juróom ñetteelu kéemtaan bi di ko juróom ñeenteel itam tey daneen ci dugg mooy xar gi nga xamante ni xar na ko géej gi waaye alquran wax na ne ñun yàlla déy nañu yonent yàlla Musa ne ko daal jëlal say ñooñ te moo diñu la gëm ci banu Israël nga ànd ak ñoom génn dëkk bi

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu ni tammi di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax fokk mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la leen wax daf ne leen ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla ci yalla dana ko donnu lo ñe ko sopp ci ay jaamam te itam mujju ko rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gis nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mira dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort naan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'aun soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñoom wa keur fir'aun nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal bi ñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalon na len motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non bi ñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray leen e bi mu démé mom fir'aun ba na resoubu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xet nit ku mus tay xalat mo wax Fir'aun ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow Firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko Firaun na nga def très attention fofu nak le Jibril daldi ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala faratin unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسيو ورون ييب اي فاسيو غورلن فاسيو غور يو الدلن ورون اي جبريل ليتم دادي ديم سي اجانا ريك جيل فا بن فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu daldi koy war pour nak meuna tiéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek daldi ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu daldi melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daldi xéñtu xétu fas ku jigen bi ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ leen jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna e tiéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yaqna xelu Firaun ba Firaun naron na wagneeku e Jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kala gu ñuur dal di ñew rek jabal fas yi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la de nga mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali seen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah di nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru Firaun dugg ci na tay mu ci diggu geej ñom ñep ñu ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tanc la géej gi ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye Firaun mi nga xamante ni moo doon day mbili ji nga xamante ni lu njiit njaag la te moom mooy njaag moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëggu nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ni ko nak gemna la motax fa lama adrak fir'auna al-gharq qala amantu انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ديغا خامتيني دمنا با لاب رك ديسي كوغا خامتيني سكرات رك تي ديس دي رك تي ديس فوفو ناك لا واخني من فرعون دي گمنا ني امول بن بور بودول بور باغا خامتيني موم لا بنو اسرائيل گم تي مان كات ماغ لين دي سيدلوني بوكنا سي جوليت ني تي گمنا جبريل نيكو اها alana legui nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legui ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kennu ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunt min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bagn ken ci minde fi comme nima bagné ñaar ñi waaw mune yonentibi musuma bagn ken ci minde fi comme nima bagné ñaar ñi yonentibi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko ken ki jinni la te modi iblis iblis mako bagn mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéné gu jaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajalé malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujjetul ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni ku mako teurelolon ma rendiko mu ne keneen ki ci dess itam modi fir'aun mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ci bi ne ko lutax mune kérok bu mu fëggé dënam ba mu tollo ci nguuram bu fëgg dënam wax né may seen borom bi gëna kowé né na kérok jëppi na ko jëppi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mune wayé yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atussuhu fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi bomu gisone yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko suma gisone yow mahmud kero ba douci di ndokh mi di dal ci ko fir'aun bamuy lap kero bomu gisone nama jele banu geggi diko sol ci gemmingi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior ak fumu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci ban bi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bur bi nga xamanteni mo gëna mag ci buri tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye daf ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won ma turum wowo nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di fir'aun ba reewu ko ci bir keuram wa makka ba ci bahru qalzum mu daldi ko fere waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israël yeen banu israël xol len wa keur fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla musa neko waw ñun dawda yoy ñuy deg bruit yoy ñuy deg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur musa yi neko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu israël li ñuy gëm Musa Fir'aun daf len marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek Fir'aun dana dé ndax dunu na ñent siècle mom Fir'aun té musu ñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu Fir'aun musul xif Fir'aun musul souffrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayul te itam gis na ni Fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax fir'auna su fekkonte ne ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natou rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dimbi ci aduna bi yalla di jël ay natou diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natou aduna warna tiit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek Fir'auna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dese bu deme yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defé bo de nitu yalla nak yalla man na am yum la xanci aduna waye kero yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay natou na bamu japp ne yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn aduna ndax dañu yakaron nek né fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla né kon suma gënéwul fir'auna buñu gis ko suma gennewul fir'auna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne fir'auna kon dafa jek jek rek ne mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Israil fa lidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an wax na ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gej itam jeen yeur dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nañ ne bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès II waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba legi kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touristi di fa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turum duko meuna lire waaw soko bindalon fi turum duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nekk wax bu sel bo xamanteni et dënn yu sel yi ci lañuy leerlu ba yowal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jeriño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wa ma hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulek danañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon eulek ñom ñoñu fir'auna moy nek sen iliman and ak ñom jite len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun birashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwirdu almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nagn ma yonni won ko ci fir'aun ak mbolo mu fir'aun andalon waye ñom di deglu wuñu yonent yalla musa ñom kay dañu top fir'aun ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'aun jubul te itam ëlëk mom fir'aun dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'aun jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñoy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccle waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek moy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yonent yalla Musa jëflanté nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflanté na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci souf ci nekkon natou bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna mudi Firaun waye nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwahul ashar yoy yep mu ci bir histoire bi te inshallah fasiyene nen ko franfacce wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom këram, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Cuba Sek dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Sy ca Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngale kat ca usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ca Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayiram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek seen radio mu nekk itam et bis bo xamanteni dañuy dagg seen yitté yépp pour tok diko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal Yalla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop ci seen émission Kalimatul Haqq.

ne yonent yalla Musa amon na rendez-vous ak boromam ca Turu Sina ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia ñu xam li mu bëgg xam li mu bañ jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu wax na ne kéro yonentu yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa am lu ñuy tuddé ar-rajfa am nañu wax ne ben la waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ne ñaari barab la juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo jox ko itam téré bobu di tawret waye wax na ne ba mu delusé mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw ñakul ne amna dal tuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy xaccu bobu mo len ray ñom ci saas ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ sino duñ la gëm ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep kenn par kenn ño doon dé da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakkalok moromam mu dé mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex wax na né kérok yonent yalla Musa jaaxlé na ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan ku ko yonent yalla Musa ñaan loolu la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak am na ño xamanteni ñom dañ ko daq waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يلا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي neena waye mujj nañu motali fanweri guddiyoy def ko mu nek ñeen fukki guddii neena ba dig ba maté
man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak bamuy taggu ay nitam di dem neena waxtan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak defna la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يلا نينا بموسى نيوي ديوناك موم neena waye ba waxtan wa nexé proposé na ma né ma dama la bëgg gis man yalla nak néna ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna muné ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñé feño té dara daluko gisoo ci mom ben ciopé ko néna bu boba nak ma xamné da nga am katanu gis ma am daraaje gis ma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xeqe ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeewut ak si jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeek ci la bokk yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sa nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sante sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtan wa neexon na torop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ku tol ni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e wax ju neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax né yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yenen ti bi delu ci waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contante ci yenen ti yalla Musa e contante bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bagn mu yakhule ne ko nak mang lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté ba mu amone yépp waxu ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax
sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yek e dendale ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wagne ko won na ci mbegelam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñuy wax Abdul Qadir Al Jilani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na lako man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal nako ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mu ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir Al Jilani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la ndax bam waxé lolou lako wax né ko yalla nga toskaré yalla na sa lèr fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-'ayn bam ko waxé la lèr ga mujju soppali ko espèce saxar di saxar ba saxar sa jeex mu jekki ben jëm genn ci saxar sa ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jilani no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg mu ne ko nak am nga chance ne ko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len mu ne ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna lay yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla di daw ak yaqule ci yonenti yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonenti yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu na ni koy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti yaangi yakamti bi nga andalon yaang len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwaye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew
dina ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja Musa ila qawmihi ghadbana asifa kérok bi Musa di retourner néna dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñëwé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نيونيكو نيون دي ووتو نيوك سي نديغل سي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتو وون سي اك سي نديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون نلين دانيو ام فيت اور يوي دال لين في يوف waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci défar ben nak yëk bam ci défaré nak bu ba paré nak amna lu mu jël sanni ko ci nak ke yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaamu manam nak len dan jaamu mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yonenti yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wo nga xamanteni giiram gogo mom len dan jaamu waaw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fekk la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'aun ba mu ñewé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bu dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teural pour alat mi e ti jibril ñewon war ben fas wu jigen pour mom tam meuna def pexé ba wa keur fir'aun yi dug ci geej ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dug ci bir geej ba mu rombé wa keur fir'aun yi rombu seen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasu wi wax né né fas woow nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Musa yi wax na ne wa keur Musa yi xamuñu won ne ndeke jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek
mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di gor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi limu bëgg dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tib tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone statue bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day mujj nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune le nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak dañu ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa dafa fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabbar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabbar bu ñëk bi ñu né ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ daan def buñ dé julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gaay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man maangi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye geewumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gaay ci gé nak ñu daal di koy bokkat ci seen pokotan bu ñu sujoté ñu defat non né ko maangi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu meuna feñ ñu ne nak legi bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabbar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yakaje fo tollu rek yaangi deg
buttu buttu ji ndax xërem yu bari yi wad ndax nafiq yu bari yu ne ci biir jakka ji nga xamne kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé door bis bu lay gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fu mu lay gis rek daw waaw yëkëti tankam e di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonte yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonte yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëkk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalaat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yëkk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du leen mëna tont te itam yëkk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy seen yalla motax bi Musa ñëwé ba gis lool attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci koom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayéku ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li gën def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonentu yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: bind len jël len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ko bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Harun ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko manna am ci sen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko néma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mëna ñoo nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé takalé dal mu mënumako é légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi inti Allah Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew bëttim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo wara li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def muné ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jub di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaw na yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonente yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaw na ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonente yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñii am di ko jaam ah ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonente yàlla Moussa ne ko moo ko def yonente yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor ku yéwén noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njikku na jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit fu gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njariñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëyye xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaas wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boku bindé ci auto auto duko laal manam du accident wa mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax néne ash-shirku asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yékk té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yeb kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamm propagande ci nit ñepp ñukoy jamm Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñi nga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yekewa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nañ ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñi nga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yekewi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mbolo ma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjen don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ña nga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaye képp ko xamné jaamul woon yow do ca dé dara dula ca laat bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah nganna yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor nganna yi dooral waaye kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit dénen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi ne ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam dé gi bari na yalla itam jéggel na leen ne itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggal na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yalla dellu itam ci yërmande yalla kon yërmande yalla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum waye ba musa tuube yalla neena fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanulona yonent yalla musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki person su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga turu sina montagne la bo xamanteni yonent yalla musa e barabu khalwam la won su deme ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di turu sina motax e yalla wax yonenti yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki person nga and ak ñoom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi am nañu bari dénen waye ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki person waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhazatuhumur rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نانا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reey lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba dé mu ne kon tit gu reey ci ñom ñu ne waaw lutax tiit gogu am ñu ne ndax bi e Musa Samiri du jaamu yekko andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu woñu woon dañu togon non rek dafa melon ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui e jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñele e faale wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yekki wi ba ba Musa di delusi ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci rajj fa bob wa motax ñoom itam bañu deme tit neen fa tit go xamanteni ndax e hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dey ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'ani al-haqq shaytanun akhras ki gis dëgg nopi ci japp ci ñamburam nenen shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lèr na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl ne ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma muneko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tak ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga bayyi itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muniko nak wante ak nu meunti deme ante waliyuna nu meunti deme rek yaay suñu kilif yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wa anta khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma ande ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dekkal len wax ne ni fofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nek gis bo dekké da nga gis sa morom teud mu leer na la keulé dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dekki koka itam top juroomi minute gisat kenen ku teudon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak dal di len di jéggal ñu dal di wëlbeuti ku delu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog muniko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha'u
0: wa rahmati wasi'at kulli shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontane yaakar ni dana dugg ci yermane yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kiyentane ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nekk yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim xam nga yenente yalla Musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana tak ci seen yere duñu ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak numu man ci tollu dang koy coupeti so jende bazin jende ko mètre 25000 francs itam su fekke tak na sobe bu la ci xalé sawé wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xétu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xétu yenenti yalla musa wala yenen xét yi ñom dang koy coupeti kon yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ناخ انت يالا موسى كوني خامنا ني كو بري ناتولا gannaaw bamu genné ci fir'aawn duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Moussa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Moussa mom Moussa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur fir'aawn yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Moussa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñi dëgër bop topu ñuko waye nak wa jëlé di Moussa Samiri lu ñit ñak la té mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima leen woné yalla ngeen xam ko xam bu wër deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Moussa Samiri wax ko ne ko dal teguko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Moussa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Moussa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yon jaxassok nit ñi wante mom yonent yalla Moussa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Moussa Samiri te yalla mussel ko ci du gat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni inna Qarun min qawmi Moussa fabagha alayhim mune e manam Qarun neena mu ngi bokkon ci nitu yonenti yalla Moussa mune waye nak nit ko beew la won ndax dafa beew won ci kaw nitu Moussa yi te kat sen mbokk la e wante itam yalla mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax neen ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la woon ci yonenti yalla Moussa ndax wax neen ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonenti yalla Moussa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ku am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun ni ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bokk ak yow dara suko defé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis né nafiq ndeké dina am xam xam li dina am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewla won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom neena bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nenen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani Israël mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu Israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mu ne e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla daq ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci képp ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu tolni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jamba disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jamba disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jele ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndam yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من غانيغا خامتيني دانيي دنج wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak xaaliss yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni cha bi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñett bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimiya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral ar qaruna am alal jubari joju e wax ne ni li tax mu am ko modi dafa amon xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مصيب مو وخناني يونت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني وخ يوشع بن نون مو جانغال كو بن تيير بي نдах xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret non amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secretia yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuy ci alal ju bari ji é biko alal ji wuy sé nak yalla togal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ci ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fé liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko neko aduna bi de kër la go xamanteni dañ fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ni
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نينا نيوم فسننو أدنى نغير رجل فتنام fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan duggal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la duggal kër goorul wonu dugg suko défé ñom fasé nañu aduna wayé nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitnay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bokku ci wa kër Moussa té itam ma ngar gay mbax fën ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir Qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكويتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سالال دي سي جوخ نيت ني كوم ني يالا رافتالي سي ياو نده يالا جوخنا لا ترانغا يو خامتيني تاي دو تخاو موك سي بونتو كير بونتو كيرو كين سي بنو اسرائيل ولا فنن دي فا جامبات سا سوخلا دو فا جامبات ديبونس دو فا جامبات نيمبل ndax yalla dimbali na la joxna la alal jo xamanteni lepp yomb na la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yaq ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf niko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal.

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكموك أكمبي أك ياق تيكو سوف ندخيال بغل وياقني ينه واي نيوم بانو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي الالجي مايور ديكو باسار باساري موتاخ نين دي واخ الالجي دي تي سما خام خامو بوب la ko amé wayé du benn ngeenel bu jogé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal et sama expérience bop momako may wayé jogé wul fenn waaw cause bi dal jogé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer guma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñi ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthar jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamulen kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu te gu wër ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yenen ti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke lay jël ko di ko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kawé kawé ci walu science nañu xamné rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxiis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaan a génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaan a génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu mësaan a gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لون لين دان واخ غير خمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan leen yena toskare yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dañ nu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa demé la ngay gis aljana kenn duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu duko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal bi na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopum bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ñi li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mëne ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bour waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbuliwul tuti rek nga beew waaw lolo taxon nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mujjina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mu tabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e miir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dal di dem dajale banu israël ci ben pench dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yaf ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor temeri yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ke mu am soxna muné koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekenteni njaalo nga non len lay def muné ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah e legi nak Qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalaat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari bari alal e xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekente ni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla neko yow sama borom su fekke sa yenent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e i wahyu yonent yalla Musa neko joxna ndigal souf luko neex def joxna ndigal souf luko neex def lu digal souf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax souf neko wanal ma qarun mu commencé diko wan qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal Musa ni souf wan ko ndax mer na ba mer gi upp souf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko neko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tanta nga waye Musa ni souf wan ko rek souf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek souf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci souf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci souf bako souf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggone mu demu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal souf wonnal ma magasin yeb souf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jax tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bëgguna yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nekk ci yow mu melni nak ginnaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha Allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li et nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تي فاس ديل اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajenaak mom dekkuko ak pass pass bu wer mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal, denkuko daraja, denkuko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nekke tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي و ديرو. Legui nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe. Ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent Yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi. Suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون ميبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي مجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñu nda yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون مملني كون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو نخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو نك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى گيس بوبام ايتام تي كانام بوروم يالا نك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينك من يلا من كوي سد ينيت نيجا خمنتني تيتم نيجا كتكوسوف يلا خيول ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kepp kuy def lolou yaangi yaq ci ko souf kon ñooñu di yaq ci ko souf ëlëk duñu am benn ciir ci alakhir motax yalla ni muju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am muju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burday wa yanzuru fi atfay wa qad a'jabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغا نيت يالنتي بي نينا يالا دانكو جوخ ترانغا جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبام دي ييمو دي وانيني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكونا يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla may itam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan wi nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtaan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum beugenn fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu alquran lañu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxoñ nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israil ñom am nañu ak wuté ci suuf soos ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxoñ pour ñu dekk fa modi montagne bobu ñuy wax touru sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak len ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abdullah ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahidun fi ash-sham mune abdullah ibn mas'ud waxna ne yonent bi waxon na bis ne yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mune itam yalla seddelena ay manam lu bon yalla seddelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël ben ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netti ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa seut la ci mom ñu ni ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne buñuy wax montagne lubnan lubnan nak modi liban modi montagne liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa muniko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy donn man yalla ma leen koy donn lo ñokoy mom suusu yalla suusu may barkel lay nek kon neneen barab bobu kon modi siri bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joge Egypte ba legi amuñu fuñu dekk yalla joxoñ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dekk fa lol nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dekk la bo xamanteni yena ko wara dekk mom ko waye lolou taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba legi nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagne nak ngeen soko occuper dekk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonenti yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy chopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñewna ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi bayilam say dekkandolam te itam gis nañ ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi andak mom lolu nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منو لوكو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانالي ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanal lul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko fa ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaat rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm mu jugenn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu wu e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat li sikhar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon e dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sikhar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko daadi koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di mën mën le gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musiba bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Al-Kande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Bal'am daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
1: خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكه ني بيغا خامتيني بل عام دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فرط سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم بيمو سيغي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي رك لا شيطان دا دي نييو نك تخاو سي كانامو بل عام نيكو جوكل nga continuer xana xamulone malaika yi dem biñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewo nak taxaw bi ak dem bi yeb du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytane e liñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi bamuy yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane nekuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa dananu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisé dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يورو باكسيتي اومم باكسيتي دنم نينا مو غيستو واخ او نيتام نلن جيس نين دي لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal ne itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonenti yalla Musa yi e ñom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sawbi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolu amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom benn febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax jotté bi nga xamanteni way joju jotté nako ak ndaw soosu loolu itam nek musibe bu reuy bu wacc ci ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ji fi nek makka lakal netli len xew xew wa ja nga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summe ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summe ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bok ci way beewñ neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexoon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisee mu ngi ni ro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day genné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa tok ci ker deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé Balaam neena melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonentibi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqulé mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rewmi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifa al am li ta'ifa tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بول وورو موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew mune ndax adam mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour djubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci gañoñu waye dugguñu ci dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollok fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yahuzai ku ñi wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañal len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نداخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal du reyaayu doole du reyaayu katan reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddek becc ñew ñu demone nen ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom nu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yo ak yu ak Yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñu daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk di dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nek ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé dañ leen ray waaw Musa ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok bu Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالو ني نكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نوني ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك ريننو لول باسين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генنو ني تي دك با بوين فوت بوين генني نك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax ci modi yusha ak kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albaba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakir lu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la teengi na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu ngi lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sa waré demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem leen ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kalibab yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di leen xaar su ngeen gagné ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ leen gagné ñun ñu wañé ko dem waye ñi de duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu ngeelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñu wéddi woon ne duñu dugg ñi lan ko ne duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk liir ñu ne wante ngeulante lolu ngeulante lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé së ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dëkk bi xañna leen ko duñ ci dugg mukk waaw te itam gëlemal na leen dana leen gëlemal lu tollok ñeen fukki at waaw mu ne nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma leen tek ndax ñoom ay nit ñu kacior leen motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yoonte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñoom nan leen ya bani Israil uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يمشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتليكو خيولم بيغا خامتيني خيولال نالنكو تي مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك وا كير فرعوني مو واتي تي يين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيغي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñeku yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñu dëkk yu rafet ya ci suñu tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lolou ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo witam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi mi mu jitam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci bu ci tak ci suuf ci e gaay yi dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar naan nga xamanteni bëgg nañu naan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
mo di len gaay itam dal di jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak dal di ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax ngeen ni Abdullah ibn Abbas mo netti neena kana hajaran khafifan murabban neena xeer wowo xeer woyef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي جنو بني سنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن فسيني وقتان ينتبي يلا موسى كم نيو كدان دفي مملني أجوم جيويسو جس نن يونت يالا موسى عليه السلام ا يالا ديغلون نكو بور مو دغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك ف واي نيوم شرط بي يالا تيرل تي مودي ني دغ ف خيخك ساي ساي سفا نيك غنيلن mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa ludul dañu top ndigalam te modi Yusha ak Kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni fami wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañewul ñun ñu wañé ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demon ba am ismullah al-a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko wasaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy ni rok xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jamun jamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yakar itam yermande yalla fo toll baynal khawf wa raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nenuko ndax demon nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. E xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qul nadrib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yonent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xew legi xew na te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafet na te bu gaño bu amil gaño mën nako don ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonent yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi modiné xew xew bi mo motax li tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla musa yonent yalla musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ngay yejj yow ñu ngi lay laacc mbiru suñu mbokk mi genna aduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko lolu alquran wax ni wa iz qala musa liqawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñuniko yow musa xana dañu bëgg yejj diñu foy musa ne len a'uzu billahi an akuna min aljahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de la ma sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp muné dal day nek ci digënté bi rek day digg doom muné nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sante te bu leen baril ay laacc man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laacc yenen ti yalla musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkontene ñoom ba len yonent yalla musa waxe ne len dem len ngeen wuti nak ray ko dem len rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon lolu dana len doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñi am nak wa sonu nanu lol ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناكوي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونو نانيو ديم راي وايي ني نيكو ناكوي لوموي دون مونيلن ناكوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين منلين يالا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون بو رافيت بو كلير جون بو خامتيني بوت بوكو خول بوت بوكو جيس نينا سخول بك ناخ رافيتاي بو اوب ناخ دانيو واخ ني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بوت داني دي بك تيتم داني دي خيرتل نينا خول lo rafet manam toujours beut day beug di gis lo rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax ali ibn abi talib mom wax na ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin ali ibn abi talib karama allah wajhahu dafa wax ni e couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nak wi neena ba wax ne couleur la bo xamanteni da fay beggal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyon ne nit ñi dal buñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena derbu jaune la tan mune kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wagnii e njaqare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagnu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñune ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun yuniko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e su ko leralé e dana ñu gindé ko te dana ñu xam itam bu ñu démé ban nak lañuy jënd qala إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ينتي الله موسى نلين بروم بي نينا ناك لا و خامتيني دو نيك ناك و نيو سونال تي ليغي ناك و خامتيني داي جيخي سوفسي ولا موي روت كوم نيكو بو ديمي تي كوو غي داغي جيس اي ناك يو خامتيني دانيي باي واو gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mu ne la ayiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib waaw nak wu mucc ayib lay nek xamne cieur yeppay wer ah bim len waxe li nak qalu al-ana ji'ta bil haqq ñene ko nak legi nak wax nga deug ki legi nak xam nañu ban nak ngañ wax waaw e legi nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñoom e ñoom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxé dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi néna amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir néna nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari way juram. Góor gi daldi dem nak jël nak wi yóbbu ko ci benn foore, benn ghaaba, daldi ko fay dénk yàlla ne ko yàlla dénk naa la nak wi sama doom ji bu màggee ne ko jël, mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. E ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam, nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ci àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari way jur. Waaye yaay ji wax naag moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan وذهب وجل ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. نوني بس ياي جنينكو يو سمدو سباي دي باي ونفي ندونو لو خمينتيني ياكو موم بين يكلنك بين عجللة moo ca gott ba yàlla nag la ko dénkoon. Li lay wan nag màndarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag bu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wammat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi, guddi gi itam nga fanaane koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naag yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lu mu munti dugg lu lola soufé soufé lu mu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ciak ay wayjuram e xale bi daldi diso wayjuram neko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaay yaay ji neko bi thalathati dinar muneko mën nga koy jaayé ñetti dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar ñetti dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndike yalla itam yebal na ben malaka pour setlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deuguna ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt faté sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé ñetti dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaaka mi ne ko ana u'tika sittata dananir mu ne ko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci ñetti dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinar la mo waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xalé bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukku def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam ma ngi lay yegal ne law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk mu jël ko lutul ne sama yaay moma sant pour mu jël ko malaaka mi dal dikoy bayyi mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama deme itam faynama lu epp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu ata'muruni an abi'a hadhihi al baqara am la ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب الى امك وقل لها امسكي هذه البقر فان موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني اسرائيل نينا ياجي نكو غور غوغو نييو بور جند ناك وي نييوول بور جند سي نдах دو نيت ملائكه malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay way juróom la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji dañu ñëw ci yonent yàlla Moussa. Yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolo tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen yoo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni way juróom bu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon way jur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju ndey jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cioy yi bari na ci ban ciir lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekki waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray e doomu bayam bobu pour bëgg ko donno mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu Israël dañu ñu di sonal yonent yalla Musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nekk xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax e bu melni confiture e mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu teyi yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e facc sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam kuma upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxuma lako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir mu ko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain mu ne ko sofa démé da nga fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf muneko fa innaka tajidu ala shati' al-bahr hutan fa muneko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jambi nek muneko demal ci tefesu geejgi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem seti Khadir momu pour firndel lima la wax ne e mo la upp xam xam te itam limu yor ci xam xam yoru lo genn wallu ga bo demé jeun wowu neen ko jël yobuko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi bu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xamné jam bi malay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuyisi nan ko mu nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg kenen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar jene ko waw dal di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen cho xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom haram ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bi mu ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako ne ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem séti ko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mu ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dund té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dund waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون am pass pass ci sen borom ñu xatal len fa ñu dekkon ñu gedd alal ya ñu fa amon gedd xewal ya ñu nekkon gedd ndombal tanke ya ñu fa amon daw laqku ju ci ben khunt nak mom la tubab di wax grot ci len daw laqatu fa yalla ray len fa wala nelaw lo len fa lu tolok ñetti témiri at ak juroom ñend ndaw ñuñu ñom la alquran tudde ashab al-kahf ñu bëgg waxtan tay ci seen histoire té liñu fassiyene waxtané du histoire bu nga xamanteni dañu ko kériel suñu bop wayé alquran moñu ko netli. a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. am hasib أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يلا منجي وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم لكو يوم محمد نخ دنجا ياكارني استوارو لو يدوون دوغو تخنتما نخ دنجا ياكارني dañu bokku ci suñu kemtan yi gëna reuy maana ci suñu miracle yi gëna reuy dedet waaw koku istifham inkari la lim ci jublu modi yalla dafa bëgg wax yonenti bi ne ko la tadhun an qissata ahli al-kahf ajiba duna baqi al-ayat فإن غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار والسماوات والأرض أعجب منها. منكو بول ياكارني إسوار بوبو رين رياي غو خامتيني گن ييمي گوديك بچك گن ييمي اسمانك سوف ديدت ay suwar la waye nak nga gëna yémo ci gudde beccëk gi lay awonté gis bu nek waaw lolu ku mu yému rek dof nga waaw gudde beccëk su guddi ñëwé fan la beccëk nek su beccëk ñëwé fan la guddi nek yalla nénu lolu lu yémel lélé ngeen yému ci mbir ba tek ko fu for fekk la fa ngi len jégé waaw upp kemtan fop te bayyi wulen ko xel. mune ko itam asaman ak suuf ni ma talale asaman mudi mbar tim len malal suuf mudi basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexoo nu mu leen neexee kéemtaan bi ci suuf ak asamaan kéemtaan bi ci guddeeg bëccëg maa ngi lay yëgal ne kéemtaanu ñooñ ndaw yooyu duggoon ci xunt ma gënu koy yéeme kon yéeme na rek comme sama kéemtaan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waaye baatu raqim bi borom xam-xam yi dañ ci warante am na ñu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom diñ ko laajee nu firee baatu raqim daf ne ashabul kahfi maanaam ñi duggoon ca grotte ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kahfi kon dafa mel ni ñaari grotte am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grotte benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continue doxi seen soxla far am beneen xeer bu gàwwekoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar du génn fa ñu nekk la ndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waa ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ca jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla
mën na la may la nga koy ñaan. Léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk, ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom, te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko. Kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn, da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla, defu leen ko ngir gisal, defu leen ko ngir dara, lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla. Ku ci fàttaliku donte benn jëf la, na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxi suñu soxla. Nee na fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yazkuru ahsana amalin amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad amiltu marratan hasana كان لي عمالا لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عمله فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. Mu ne benn waay daal di jóg ci ñett ñooñu daal di wax ne man de mas naa def yiw boo xamante ni yàlla rek moo taxoon ma def ko. Mu ne ndax dama amoon ay liggéeykat doon leen liggéeyloo, dama amoon ay ouvrier doon leen liggéeyloo. Nee na ma waxaaleeg ñoom nag di leen fay par bëccëg. Nee na wante bi ñu liggéeyee ba ci digg bëccëg gi am na beneen waay bu ñëw. Bi mu ñëwee itam ma waxaaleeg moom ne ko bëccëg nangam lay fay, wante comme yow da ngaa ñëw ci digg bëccëg gi xam naa liggéeyu genn wàllu bëccëg laa lay fay. Wante bi ñu liggéeyee ba ngoon jot nee na gis naa ne waajooju mujjee woon a ñëw la mu liggéey ci genn wàllu bëccëg gi tolloo naag la ñële liggéey ci bëccëg gi yépp. Kon daanaka moom da doon jàmbaar boo xamante ni lu nit di liggéey ci bëccëg mën na koo liggéey ci genn wàllu bëccëg. Waaw, la mu liggéey daal tolloo naag li ñu ko fi jiitu woon liggéey. Waaye ji nag ne man duma sakk jëf nit duma liggéeyal ba pare muy suul liggéey ba nag di ko fay lu ko jarul ndax loolu àq la. Mu ne ma fay ko nag lu tolloo la ma fay ña liggéeyoon ci bëccëg ba. Nee na am nag benn waay bu ci gàtt xel ne man lu tax nag waay ji ñuy tolloo fay ca moom genn wàllu bëccëg li liggéey. Ma ne ko loolu nag du sa problème ndax alal ji maa ko moom. Comme maa moom sama alal nag sañ naa jël ci sama alal dimbali ku ma neex. Sama xol a sedd ci moom ci li ma liggéeyal, loolu tax ma fay ko lu tolloo li ngeen liggéey waaye du dara. Nee na waajooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam
liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay. Moom daal noonu la ma bàyyi lim jotuna liggéey yépp dem, ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk. Nee na àqu nit mukk. Nee na ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi. Nee na ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg, boroom ñëwul jël si ko. Nanguwu ma koo saraxi ndax moo ma ko, nanguwu ma koo lekk ndax moo ma ko, nanguwu ma koo mayee ndax moo ma ko. Nee na ba bis rek, nee na am nag, nee na waa juy jaay ay nag romb ma. Nee na ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi, nee na ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi. Waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel, ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool, waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag. Nee na alal ja bari ba yéem ma, waaye nanguwuma cee def dara, lu tax? Ndax àqu jàmbur la moom ma ko. Bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si, te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek, nee na benn màggat romb ma. Nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku, ndax màggat gu ëpp. Nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan. Waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fi liggéey ba bàyyi fi sama alal, loolu nag àq la ci man, dag ma ko war a delloo. Nee na ma laaj ko mu expliqué ma ba ma xam ne ndeke kon mooy ki fi bàyyi woon alal ji alalam daal di dem ngir mer. Nee na ba ma xamee ne moom la, nee na li alal ji di bari bari xool naa sama digganteeg yàlla, xam ne mooma ko. Nee na ma yëkkati nag ya ak la muy bari bari yépp, nee na daal di ko koy jox. Nee na bi ma ko koy jox sax moom foogoon na ne damay kaf, ndax defe woon na ne amu fa lu toll noonu. Ma wax ko nag ne ko sa alal la bi nga ko fi bàyyee, dama ci jëndoon ay nag bàyyi fi. Nag yooyu nag yàlla def na ci barke ñooy jurante ba nekk ay gétti gétti gétti. Li gétti gi di bari yépp ay million la, yaa ko moom. Donte li nga fi bàyyi woon fukki junni la wala ñaar fukki junni, waaye lii kat sa bopp alal moo ko jur, sa capital moo ko jur. Ah, mu ne kon nag yow yàlla, allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika alkarim adhilil jabala anna. Mu ne ko yow sama borom, su fekkente ni jëf jooju sa jëmm rek moo taxoon ma def ko, maa ngi lay ñaan xeer wu réew wi fatt bunt bi ba mënatuñoo jàll, yàlla nga ko fi dindi. Wax ne ne xeer wi daal di dandatu lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi, waaw lu ñu mën a gisee tuuti leeru jant bi. Kon ñoom demoon na ba ni ñu ni xeer wi fàttee xunt mi ëpp na ba ñoom mënatuñoo gisante ci seen biir. Keneen ki daal di jóg ne man kat qad amiltu xasanatan marra kaana li fadlu maalin wa asaaba annaasu shidda fa jaa'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah fa abaytu alayha fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat wa dhahabat wa dhakarat dhalika li zawjiha fa qala laha zawjuha a'tiha nafsak wa aghithi 'iyalak fa raja'at ilayya tunshiduni billahi fa abaytu 'alayha
فقلت والله ما هو دون نفسك نيني بلين واجي دادي جوك مي مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك ناخ يالا داف ما يون علال جو باري باخي ما غان باخي ما غان لول ما ام علال جو باري سما علال باري لول نينا جيكي جيكي ريك nena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah nena ñew ci man nak nena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko bi na ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du meuna nek fek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem ne wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom neema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom nena mu melni sheytaani daf ma gën japp nena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow nena ndaw si daldi bañ delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci jeuker ji neko kat kenn la fi yakar ndax mom la fi yalla mune gën ci dekk bi ci mom la yakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji neko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gaangi faatu ndax xif gu metti kon teng ko jox sa bop nena ndaw si daldi delu si wat ci man nena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek nena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ne duma la mëna dimbali fek joxolo ma sa bop nena ba mu démé ba seus te jaxlé nena ci lama jébal bopam nak fasiyene jotté ak man ci jaxlé nena bu musumé yérém ba yitté wo jotté ak mom nena gis na ko moy lox lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxlé nena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragalna sama borom ci am jeuker ba pare di moy muniko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha muniko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goré di may ku bon may say say mande ñepp seeni kër ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxé gan ci dëkk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sama borom ludul nit ñi jaaxle ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم
fafruj anna muneko yow sama borom bu fekente ni bayyi gima bayyi ndaw si bañam moy ak mom se bu fekente ni se jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir se jëm neena fan sada al jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni dañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex neena keneen ka dal di jog dal di wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis mune kana li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima mune man mi kat yalla daf ma joxon ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay wayjur ma len di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam ma len di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bamu guddé neena bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñëwé fekk na len ñu nelaw neena bima ñëwé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beset neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalna fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet khur wa nga xamanteni khur wa ashab al kahf nekon modi raqim waye amna serign buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ar raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindoon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar-raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni
qala ahlu tafsiri wa ashabu tawarikh kana amru ashabi al-kahfi fi ayami muluk at-tawaif bayna isa ibn maryam wa muhammad ibn abdillah alayhim as-salatu was-salam ñune firikatu al-qur'an yi ak bon historien yi wax nañu ne ashabu al-kahf neena sen jamono mu ngi nek ci digeunte yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam neena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu fukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakr tok ba Abou Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñu ko dikaloon ci foore yahoud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam né l'islam dëgg la dañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragalee yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandala lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daldi fekk si gis ngeen sayidatuna Maryam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundam di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ko baax tuub ba góor googu ragal yàlla ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon
suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàllaa ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman andhara qawmahu la huwa min al insi wa la huwa min al jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu, ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon leen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sab lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Biñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii
suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ñu gis né kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi be dindiko motax Umar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil muna li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax Salman al Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliy moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan aghi

ta akhbarahu al khabar neena bi mu ñewé daf ne ko yow bayu hasan xettil l'islam ndax ay nonam dal nañu ci koom mu ne ko lan mo xew mu netti ko question yi ñu laaj sayyidna umar te mu ko tontu Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhuhu dadi andak Salman al-Farisi radiyallahu anhuma ina Ali dadi ñew ba ci jif yi fekk len ñu taxaw si na Umar bi mu gisse Ali daf ko dogale nuyu ko dadi koy akolat xamne borom xam xam gu reey ñew na Ali dadi ñew dadi len wax ne len سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها مني علي بن أبي طالب لين لين لات لين لين بك لات لين لين ناخ ma ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni bunt yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum charita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa aamantum Ali ne leen balaa ma leen a tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikkee ci seen téere yi ci seen tawreet yeeg seen évangile yi su boobaa nag na ngeen dugg si ci suñu diine xam ne diine ji mooy diine dëgg na ngeen gëm sayidna muhammad xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risala ji fii ne ko waaw ko këy benn werante amu ci soo koy tontu ñuy gëb ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamante ni ñu tëj asamaan buntu asamaan yi yan cellule la Ali ibn Abi Talib ne leen kannaar yi tëj bunti asamaan moo di ashirku billah maanaam bokkaale ak yàlla muy tëj buntu asamaan feek yaa ngi bokkaale ak yàlla doo julli ba sa julli yéeg doo woor ba sa woor yéeg doo joxe azaka ba sa azaka yéeg te jëf yu baax yi nit ñi di def fii ci kaw suuf malaaka yi dañ koy yéeg ci kaw nit ku ne nag am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem boo bokkaaleeg yàlla nag tëj nga buntu yooyu loo defati ci lu baax dootul jàllati waaw moo tax nag ñu ne nit ki weddi yàlla jëfam ju baax du yéeg waaw moo tax da nga gis tubaab yi nga xamante ni ay yéeféer lanu nga gis leen ñu dàq dimbali nit ñi gën a ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ni gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox

ñewé itam mu dem mu né kon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju baax du mëna yegg modi bokalé ak yalla ñu né ko lutax mu né li an al abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalun mu né nit ki bu féké dafa nek yéfer mu né benn jëfam ju baax du mëna yegg waaw julit bi nak mom wékenti ni julit nga te bokalé wo ak yalla fexé nga ba assuré bañu bokalé ak yalla néna nak donte sax muy katu yalla nga li ngay muy bakkar la wayé nak bo julé mu yegg so woré mu yegg bo joxé azaka mu yegg yow dal julit bi fexé rek ba bul bokalé néna ñu né ko lolu itam deug la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yu bejeuf yu bax yi meuna yek mune modi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mune tiabi yi ubbi bunti asaman yi modi nga sede te deugal ne amul benn bour budul yalla te sayyiduna muhammad itam ndawam la te jamam la neena fofu nak je fi xolante nanu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moné waji lim wax du deug wante teewul ñu ngi continuer diko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj am qabrin sar bi sahibi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu umb sina ali ne len zalika al-hut alladhi iltaqama yunus mune len moy jeen wa wonnon yonent yalla yunus ci digg geejg jeen wowu de bammel la bu umbon nit ba pare di dox ci bir geej gi waaw mune ko xax bobu lolou lay tekki ñune ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al-jinn wala huwa min al-ins ñune ko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni doon na war ay mbokam te du jinn du nit mune len hiyanam la tu Sulayman ibn Dawud mune la doon waré te du nit du jinn moy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaru yerent yalla Sulayman doon war mbokam ya nan len ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko xorondom bobu doon wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki xorondom gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé moma ki soldaram mën nañu leena joggati ngeen bé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wowu de xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienter di leen tek ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin mashawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi al arham ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nañu dox ci kaw suuf neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddoo waaw.
من لين ذلكم آدم وحواء وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى من لين جروم نيوني دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي آدم اك حواء نيوم نونو رك لمي جودو اك جليم صالح غا نخوا كر صالح بنيو بگي sonal salih dañu ne ko ya ñuy reey ci wote bi gay wote li ñu bëgg modi montagne bi la ñuy seen su fekkante ni mën na ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamanteni da fay and ak domam su boba ñu gëm la kérok yonentu yalla salih amone ak jaaxle waaw ba sax xawon na gantal yalla ne ko kat mang lay yegal ni may fa'alun lima yurid luma neex ma def te sama katan amul limit li ñu la laaj mën na ko montagne bi mën na ci genné gelem gu and ak doomu ñu ne gelem gogu nak ando nak doomam naqatu salih bobu neneen amul nday non rek la ko yalla bindé ñu ne itam kapsu ibrahim kérok ba ibrahim terelé suñu mam ismaïl ci makkatul mukarrama tak bej ya fas yene ko rendi jamoko yalla ndax moko ko digoon moko nisaron kérok ba yalla natto pass passam ba xamni ibrahim deguna ci limu wax deguna itam ci ne dana ray domam ngir jëmmi boromam kérok yalla binduna ben xar mu duuf jox ko sayyiduna jibril alayhi salam ne ko demal nga jox ko sayyiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi nenen xar momu amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen ñune yet wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waaw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci fir'aun yet wo witam wax neen ni nonu rek la ko yalla binde won ken daggewuko ci ben garab jifine ko waw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yen way saggan ñi top aduna way fatali ku len sen borom yalla len bind te dina len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len fi jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay bidenti muné ko lan la fas di wax buy ngexal muné ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci gooru yalla ya dan gaddu sen jasi di jihati pour yaatal l'islam bi néna fas dana ñaxal wax né allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla yalla nga dimbali sa jam yi le gem bañu mëna tassaré ce message bo mu meuna yaatu yalla nga wedam lo yeferi yalla nga niwal sen katan lol la fas di ñexale ñene ko lan la mot di sabe mu ne da fay wax subhan rabbiyal ma'bud
المسبح في لجج البحار انا لول لاي واخ ها ماغي تود سلو سما بوروم ديغا خامتيني موم لا نوي جامو سما بوروم ديغا خامتيني ني نجن ياغي كوي سابال تي گيجو خوتيا اك دخ يو خوتيا اك برب يو لندم يي نانا bi sidna ali tonto laj bi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tonto na laj yeb de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi دادي وخني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وانت نيتلو كوريل بي نك ньо واخ علي نيكو داكور نين صح سي ليغا واخ ييب واي ديسنا بن لاج نيغي لاي لاج نك سي خبارو نداو ياغا خامتيني yalla daf len nelawlo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yelen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamu de tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nek ca castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue lamine gey e ci scbm samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy déglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bintu mbacke ak mare mbacke nek ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikene cité sotiba di nuyu itam mor gay nek commerçant nek ci marché grand dakar di nuyu itam safi gay di suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam frère ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diara di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sœuram Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dekk ci Dagapel Morola di nuyu itam professeur Diouf nek ci bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédélu itam suñu ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balu wax ñepp
sen xarit sen soppe chamale ci jani ndaw ci sen émission kalimatul haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك باخام فاسيني waxtanak yeen ci histoire ashabul kahf comme niñ ko doré won ci aljuma ji wessu mo kay gisone nen waxtan yi nga xamné doxna ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da nañu xamné kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxlé kéro sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seeti سيدنا علي كرم الله وجهه مومو نييو بي مو نييوي يهود يي ديكو لاج موي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن با كيسيون ييپ جيخ جيسن ني بي كيسيون يي جيخه يهود يي kérok ñetti mbolo lan won mais ñaari mbolo ya ñom sukkunu dadi jeblu deggal l'islam ne moy diiné deggal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jaamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laj sidna ali neko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ma waqa'a min al-iman wat-tasdiq muneko gis nañu ne suñu mbokk yi ngeum duguna ci sen xol te tontu yi nga tontu suñu laaj ye ko waral waye nak dessé nañu ben laaj laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañuñu dugg ci seen diiné soko tontuul nak duñu mëna dugg ci seen diiné ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nañu mu ne ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko so beugé ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré bi ñu waccé ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko yag nañu dégg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andalon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلي نكو yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romé yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak pale bu bax bu rafet sax pale bu yeme ñune bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bur bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jammu jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuysu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waaw ñi gëm ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantene nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del le dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disul amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamliha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanus hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله موني ديقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم موني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla dug wonak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jiko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessel di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba parété lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wa ma huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man xalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda wa ja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li an la yamtad ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان موديني xootal naa sama xalaat ci asamaan si ñu tiim, ma xalaat di wax ne waaw kan moo bind asamaan, kan moo def asamaan mu di plafond, plafond boo xamante ni yàlla ko aar téyel ko boppam ba daanuwul, plafond boo xamante ni daanuwul mu ngi tiim. Nee na te gisuma buum yu ko téye, nee na gisuma itam ay jëñ yu ko téye. Kan moo sànni ci kaw jawwu ji jant bi? Kan moo sànni ci kaw jawwu ji weer wi? Kan moo rafetale asamaan ay biddiw? Mu ne sama xalaat daal xóot na ci côté boobu ba tax na itam am naa ak jaaxle ci loolu, waante xam naa ne loolu de dulu du deqiyanus mi moo bind asamaan, du deqiyanus moo bind jant, bindul weer, te itam bindul biddiw. Loolu moom leer na ma, xawma lu ma leerul, waaye loolu leer na ma. Mu ne ma guddalaat sama xalaat ci suuf si ma nekk, ci ni mu tàllaloo. Nee na ma xalaat itam géej gii nga xamante ni jàkkaarloo naag man di fuur. Nee na kan moo téye géej gi ba wala ngaanul ba agsi ci suñu kaw? Kan moo samp montagne yu dëgër yi? Nee na xam naa ni itam loolu du deqiyanus mi moo ko def. Nee na ma xóotalaat sama xalaat ci sama bopp man, kan moo ma génnee ma di doom, ma génn ci sama biiru wayjur wu jigéen? Kan moo ma dundal di ma jox li may lekk? Fan lay jóge? Lan moo tàggat suuf bu suuf di génne ñam wu ma mën a lekk? Waaw, màgg gi may gi nekk ci man lan moo koy def? Sama loxo di tuuti ba jikki mu commencé rëy. Waaw, sama sikkim dara ci kawar nekku ci ba jikki mu commencé am kawar. Sama kawar ñuul ba jikki commencé weex ndax bijaaw. Loolu kan moo ko def? Nee na bi ma xalaatee yii gis naa ne daal inna li hada la saanian mudabbir, yii daal ma fi lim ñàkkul ne am na ku ko def ci man, ba pare nag yor ko nag géréel ko boppam. Ndax liggéey yu rëy yi ma gis ci àdduna bi amul noonu rek hasard hasard, déedéet amul noonu rek par hasard. Am na buur boo xamante ni moo bind àdduna bi ba pare nag yoreel ko boppam. Buur boobu nag wuute na ak sori na, soree naag lool di qiyanus mi nga xamante ni buur bu kàccoor la. Bi mu waxee wax bi, xale ya toogoon nekkoon naa tongoom ci wàllu liggéeyu ministre ca
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di khianous mënul nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di khianous di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seus modi ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ té gu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj yu tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci seen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu al lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu pass-pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu dégglo seen kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko musta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xari ak bay yi ma yor ak nak yi mom mako ma daw dello ko borom daa di len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gëm rek kay mbokam motax sam bi daal di def lolu ñu xaar ko mu daal di daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñoom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu té bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi waaw fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu be xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defee lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def ne inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e sayyidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni dañ ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax turam amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neneen ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallah ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netli yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gëm juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu mañu dugg nak
sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne ne keruk bañuy dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fe itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek waaw bi yalla netti histoire bi si yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na lak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti ndax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci don wolbeuti te bis bi len di wolbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nen len ci wolbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoy yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajj

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا نانا سونيون يون باني باني وان لا جيم يوي نانا تي سين ملوكان وا نانا داغا ني وقت داو ندخ تيت نانا باني فا توغي ناك اب دير نانا من يالا ديكال نالن ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi gogu dafa melni dañu bidënti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidënti nañu guddi gi mom jotuñu ko na fi la dañu ko nelaw lepp ndesan biñu joggé nak la len yéem modi né garab ye ñu gissoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn beccëk naka la ci garab di wowe kong ba giss turoko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na andak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su deme de nañu ko japp te bobu fekk na dekk bi ñett siècle jall na fi yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu dugon don jeun nguru khalis bu mu genné biko jay katu mburu bi xolé daf ne ko waw yow sa khalis bi foko jele yow mi ka dag may niru borom al na khalis bi nga yor khalis bu ñeuk beula té khalis la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lol day wone ne yow milliardaire nga mu ne ko kon yow da fa melni da nga fakaste lo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ñi ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nekk ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waw jay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dekk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waw fek mom bi muy ñew gis na ci yoon wi ben buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illa allah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fol ci dëkk bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي الله جولي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نينم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتانكيين ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom yumu don digal domam wante tewul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yenent la won wala du yenent ndax diku ci alquran yalla wax ni luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yonent la ñene dedet du yonent waye neneen so neen nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbollem xétu gratis yenent dina mëna dugg benen grat budul gratis yenent itam dina mëna dugg kon luqman nit ku bax la won don dugg ci kon suuf mom la alquran wax ni wa laqad atayna luqman alhikma mani alhikma modi alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور يلا نانا نون يلا جخون نانو سنو بين النت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواندا خم خم دو وير خم خم بنيو جفي jafin bu sel. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat mu uxti ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon yenente yi daal am na ci waaye Saad ibn Musayyib dafa wax waa jooju don ko laaj jaam boobu ne ko la taxdar min ajli annaka aswad mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul mu ne Luqman nit ku ñuul la woon man lay yegal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñu ca gën a siiw Luqman ca la bokk Bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bopp. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Maa ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikko moom Luqman muccoon na ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dalli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bilxaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam, ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànnloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul, ñu ne yonent yépp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk na nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñeeng koy dund,
xam daal rawale pas-pasam ak tawxidam nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogg na ci def ma xalifaam ci kaw suuf, nee na bu boobaa duma weranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam, bàyyee ko machiaam ak iraadaam, su ko defee nag ma topp ci ginnaawam, nangu ko nag ci biir, nangu ko ci biti. Nee na maraatam yi daal di koy wax ni ko Luqman lu tax nga tontu tontu bii. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doywaar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot, mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu labbee mu dugg ci biir safara wa. Nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Moo ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax ak volmu zonomaatun yow man xiyaama, mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow man xiyaam, mu ne te bëggumaa ameel kenn àq, bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yeyoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ko ko yeyoo. Mu ne ko ndax adduna poñetu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi, te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na, waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajab sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunia fa inna aljahima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte, ni muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, séddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo, yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéey ak na muy atte, man bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg àjjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yéemu itam ci kalaama Luqman googu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee solee xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax nit ñëpp ne eskay
tax yonent yalla dawud alayhi salam wax nako bis ne ko touba lak ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonent yalla dawud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow genki ñu ngi dund yalla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonu la kenn kenn sonu na la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla dawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaanee histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masiha yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan it ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi musul ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla bay fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma ne gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma ni gën a baax ci xar mi dang ma indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na
ak ma li gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko num mëna nekké naka la xol bi mëne gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax bëgg na baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam a xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baag lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lamiñ a ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inn fi l jasadi la mudga إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نانا أن بنسوخ ونكتي نب نانا سوخو سباخي لب نكتي باخ jullem baax kooram baax azakam baax waaw leppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu leppam yàqu jaram du baax ndekay luqman na mu xamee loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ ba li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ ba moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi waddami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sam pëy wa sharra ma bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lamiñ nga fexe ba yar sa lamiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg a jan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lamiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu daxala ala abi bakrin as-siddiq fa ra'ahu yajzubu lisana fa qala lahu ma hada fa qal innahu awradani mawarida ñu Omar ibn al-Khattab ñëwoon na seet si Abu Bakrin as-Siddiq radiallahu anhuma
mu fekk Abu Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sànni Omar ne ko waaw sang bi looy def looy def ni mu ne ko wax sama lami wi dal moomay dugal ci ay musiba rek waaw sama lami wi moomay dugal ci ay musiba mu ne ko yan musiba mu ne ko xanaa musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hada khabaru siddiq alladhi fadluhu fawqa thuraya wa qad harasahu allah min as-su wa akhbaraha anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فما بالك بغيره من ابو فكنتني نيكو باخ كي دي ابو بكر موتي لامنيام ديكو خيت تي ابو بكر ميغا خامتني غني لام wesu ne bidiwi wesu asaman yi di dem Abou Bakr mi nga xamantene yalla moko sam ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def ta du ko def bu mukk noxu magayam ak selam Abou Bakr mi nga xamantene yenen ci bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yenen ci ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti yi ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekke Abou Bakr mo tey la miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun dama ko ñu fenn amagu ñu benn yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis ne nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu sukkandiku ci Luqman gis gisam bu reuy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lammiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njëriñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njëriñ lu mu mën a jëriñoo wala njëriñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lammiñam bu dee wax na nekk lu am njëriñ bu dul lu am njëriñ na téye lammiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

tax yanti bi sallallahu alayhi wasallam dawul deñ di nepp na yam ñi nga xamanteni bu ñu waxe ci société bi jamm doot fi amati dañu def lan dañ nappilo ndax itam ñu bëgg dinil islam limu wote moy jamm ndax dinil jamm la motax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon jamm la ku daan wax jamm la alquran sax mu ngi wax ci walu ñi nga xamanteni bokku ñu ak ñoom diine suñu dee waxtaan ak ñoom ni ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi ñu waxtaan boo xam ne danay jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng waxtaan boo xamante ni itam wax dëgg yàlla yow rekk cay bawu mu wax ne wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba muy yaakaar ne xëy na fitwee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk booba fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay moo tax bi ko talibe yi laajee la tax tontuuloo dafa bind ne qaalu sakatta waqad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi lsamti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fi

0: ne dubb ilaykum da'u umma qablakum alhasab wal barda dañu wax ne dem ngi ñakku ci nax jangulay jikko ya dal faaga daw xetu ñëkke ñu nga ram wut ci len kon daw len nga ñakku ci waye fan la jull ñi dañ ñakku ci ñu ne ci julli waaw parce que julli moy ñëkk bi nga xamanteni fek nit tan koy def mën na mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu nak sa gëk sigi waaw waye julli dëgg la wax waaw wax ngeen ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tey dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw ñene ndax muy borog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana doqalu ñaaw mi ngi sëg ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax warante nañu waaw warante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nañu contre contre gi mooy yi ñu fi lim léegi de pare wa yuqimuna assalata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna assalata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñëkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñëkku jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yëpp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baadal iman afdalu taaat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man nga koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana dana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi salaa alai wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbóor da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag am na nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad moo tax ñu ne kon yusalluna fii bi maana athana ñi nga xamante ni dañu wax ne am njàng la yàlla wax na yonent bi sala yàlla wax na yonent bi ne ko wala tajhar bi salaatika ay bi qiraatika assalaat huna bi maana alqiraa ñi nga xamante ni dañu wax ne julli assalaat bi maana arrahma maanaam yërmande la ñooñu ñu ngi tegtaloo waxu yàlla ba mu wax ne ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim waaw maanaam ulaayika alayhim yaani rahmatu min rabbihim assalawaat huna bi maana arrahma kon summiyat biha lima fi qiyaamiha min alqiraa wa fi qucuudiha min athana wa addua wa lifaaciliha min arrahma ñu ne tuddee nanu julli tuddee nanu ko assalaat waaw ñu ne lu tax ndax dafa ëmm mbooleem xeetu ñeenti maanaa yi ñu fi tudd julli am na ñaan julli amna tag amna ak tana nenen ndax yaangi tag yalla ci bo toge di taya yaangi ñaan ci bo toge di taya benen bi ci dess itam bo taxawé yaangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len bëgg sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jéxal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank

Tony to Ganabon. Monaco, Nicola, legal name Lamina Hall. Jim would you make a bar? Send bar high. The pay of the legio. Lip. Lamaka chair, Jim would you do it? Winter years and you tend to lend your bar legio. Monaco come back, bring your bar for the new bar before. When you born it and then you born before. To be alone, to know what one night, how long is the delico to yet? We keep you in the land, Lunya Wah Al Qalbu Salim, Ak Al Qalbu Mayyit, Ak Al Qalbu Marid. Lulu Modern, Lunya Wah Wan Chi Ajumaji Yasu. Bu sulim mo waxon len ni len mo doxal bi nga xamanteni dafa muccu ci mbolam ay bi jikko yi nga xamanteni dafa tilimal xol daf koy santal mo ci xon yalla di wax ni tere bi di alquran leer la jimmi ndub la ñeel nga xamanteni ragal na mu yalla maana ni nga xamanteni mbolam ay bi jikko yi dañ na ci san xol ba seen xol muccu ci mbolam ay bi jikko yi ñu waxal leen ne leen moo di ñi nga xamanteni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamanteni borom xol bu mucc mooy ki nga xamanteni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla mayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ne ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi mu tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maana ni leen ko yàlla jëgale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiquun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war te leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ay bi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yaani biqalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngay ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu amal bare bare amu fa njëriñ lu doom ya tekki-tekki lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njëriñ dafa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ci njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq mu di ak na fex ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yu nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam
ci rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu rek yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu, moo taxoon Luqman li xol daal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di alqalbu mayit, mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdde ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu ca siggi. Waaw, moo tax yonente bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko, xam naa ko, waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort ba mënti def duñu jub mukk. Waaw, moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk. Voilà, mu ne ñu yonente bi def ne ko lu tax, mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adhabun adim. Yàlla nee na mën naa carte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub, wala ñu jéem a baax, fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax, lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna cheytaane leen yitteel. Mu ne ci laa testé seen xol yaarut njub bi ca dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul sonn, te classe boobu moo doon classe ñoom Abou Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag tey taalibe, am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw. Waaw, dañ ko jéem a dégg, wuti wuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët, doo mën a gis dëgg, doo dégg dëgg, doo nangu dëgg. Waaw, moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim anvartahum am lam tundirhum la yuminun. Waaw, loolu doon na nitu yonent yàlla Moussa ji. Yàlla ne ko miracle bu nekk wàndalan ko, am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg, may digle ñuy dégg, waaye ba ñu wàññee ko seen bàndeexu bakkan la nu topp. Dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey, nga digal leen ñu wut nag, nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat. Teewul ba ñu way bëcc ko dañoo topp seen bakkan, topp ñu samay ndigal. Mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow, seen xol moo dee, te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg, naaruk ñëpp mënu caa dugg. Mu ko kon nag bul tey. Naa yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamalun. Yàlla nee na ñu fi li nga xamante ni seen xol dafa wow ba mel ni xeer. Yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane. Mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca ba faf nekk dex. Mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dina toj ndox génnee ca ba nekk saam wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni
toroxlo sen doom ak ragal sen borom dana tax mu dawé ko ci ko montagne daanu ci souf mu ne ko wante nak ñoom ay nit lañu sen xol deugër na bëgg na deugër xaar na xaar leg leg mu ragal boromam ba génne ndox xaar leg leg mu ragal boromam ba dawé ko daanu waaye ñoom mosuñu fatiliku sen borom mosuñu ko ragal ci lan bis bu nit ñu ngi nuur ci ay bakkar di ko def te yàlla kat moo leen def xéewal ya ñuy nuure ci bakkar ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bool tayyi ci ñoom waaw bool sonn ci ñoom nee na ñu la yàlla di niral ci xaar wu nga xamante ni dafa teg dana maam dax génn ci mune wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruj minhu lma mune moo di yenn njëtu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mune wa inna minha lama yahbitu min xashatillah mune loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wu ñoo mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gaaweeku ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol ya boo leen ci moom di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol tekk ndax seen xol yu dëgër waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne la tukthirul kalaama bi xayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi xayri dicrillah qaswatul qalb jële nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan la wax ne baleen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla manam toog ci grand place waxtaan la tollaak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom du dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yépp waxtu ya ngeen fa def yépp fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom yonente bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yépp fàttaliku wu fa yàlla tudd na ko fa nee nañ loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonente bi ne fa inna kathratal kalaam min xëy bi xëyre dicrillah mu ne qaswatul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dan koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jële nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa jurudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jéng nit ci texee di dugg safar ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kersa soo demee ba amatuloo kersa ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safar soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobee nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow
ben mandar ga ngok bay woné néw mi nitu safara ga dinañ ba ci dess itam mudé todul amal waaw nege yag bis bu nek nanan kat sama amon auto sangam sama amon ker sangam waaw sama amon nangam sama demon barap sangam waaw xeyna kat man na nek millionnaire xeyna man na nek milliardaire ci mo yalla defalon nangam nangam ak nangam demé rek nebet yu dul jeex aduna nebeti kesse la amul kenn ku genn aduna te bayyi lo nebet waaw ku genn aduna bayyi nga projet waaw kon nga xam ni mu ñoo jeexal aduna dañ fay dund dañ fay dund rek dem motax mu ne kepp ku gis muy nebet waaw demé rek jappal ne koku kat mandar ga buy waral safara feeñ na ci moom dolit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga fook ne waaw bo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëcc bu ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafee nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko nee na du tax mu doylu ndax dana geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jama ba boole ko ci sama jama bii kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama neeneen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyee ci àdduna ba mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga bay war a safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngoog yooyu wane taxee nekk nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la wax laa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek le ba ñun la concerne waaye ñu ñu bëgg rek mooy wax la neen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbu marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bilyawmi alaaxir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaa ay nafiq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat looy ren di ca sa loxo lay nàcc kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradon fa zaadahum allahu maradan
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولن ينتبه منفق يوي سن خلف يبرك سك موتنك من يعلم الدل سن في يبرك سك بچه وچه القرآن نيديكو مي سن دانتي يدنا من يدنا من القرآن من يتقول لك دنا لن بغل بغل ممت مني منفق أمام نتي جمعنا ينتبه نعم واي ليجي سخ لغنا أم dëgg bu bu ci bir julit ni gis ni nga xamanteni dañuy wote ni julit lan ci sen lan ni waye bo topé sen comportement da ngay gis ni ay ñeufel pir lan ndax lepp lu yalla bañoon ñoom bëgg nañ ko diko def so ngay gën aduna ñu gën leen force ndax julit lan suñu gënné aduna ñu jullé leen force wax jullit lañ waaw faawaxé sukkandiku ci l'islam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran dañ la neex la ñu fop te kat ñepp lo xamanteni rek yalla bañal nako ñoom ci lañu nekk lepp lo xamanteni itam yalla bëggon nako set ñoom ci wet wala nak képp ko xamanteni vérifier nga comportement jullit ñi dang ko ci gis waaw ci lañuy dem boy daganal yu bari yoo xamanteni shar'iyyan dafa haram noonu nag nañu jàpp ne melaw naa fekk mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw naa fekk yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku wa gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñoom lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

matuhe na tibi sallallahu alayhi wa sallam yalla wax ne ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñi mubboo ne jullit lañu te duñu defi fi jullit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax li defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum humu l mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat nekk nekk lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante biñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun kat defarañu tax a jóg. Waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàqale ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàqale ci kaw suuf, parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni. Waaw mooy télévision bi, rajo yi, média yi yëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ni. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ni wala jullit ni ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi. Lu tax? Yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkaafirina awliyaa. Waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dengamaam relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefer yi. Loolu moo tax itam xale yi noonu dinañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ, waaye nag amuñu yaru jullit, amuñu comportement jullit, parce que jàngaluñu leen ko xamaluñu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi. Waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj. Waaw jullitu nafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ni ñoom ay nafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom nafuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee ci jullit, waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax. Waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy, ndax jëkk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ni leen nanu duggi àjjana. Waaw maanaka yi pantipante leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana, ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jug àjjana. Ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana, wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palee
di gis soto yo di gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'adda Allah ta'ala li ahliha mo dem ba gis itam xewal ya yalla préparerel ñi nga xamanteni gëm nañu ko di gis ni aduna feexi pexuma nga gis na jawu ja rafeté gis nit ñi fa nek ñu selé ta rafet ta leer nek ci bobu wala mo ñu jubal ñu ñu jité woon malaka yëm ndey jité leen mel ni ku leen di dugal aljanna bañuy waxu ba am yaakar ba ñew ba jëg bu tuba am benn kaddu bu wax wote ci seen gannaaw ne leen tey taxaw leen ñu ne rat taxaw kaddu bi ne leen way wëtiku leen laa nasiiba lakum fiha way wëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñoonu fa yàgg

0: yalla nana alal dima len jox pour ngeen taxawé ko ci seen walu dund ci lu jëm ci commerce ak yenen néna bu len fekk nak ñi nga xamanteni seen xel matu ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñu yaxu mo tax ñu nekkon asufha am na ci borom xam xam yi ñu wax né modé jigen ñi ak xalé yi waaw xalé boko joxe yenn somi mën na ca caaxaat jigéen itam boko joxe yenn somi mën na ca caaxaat motax nak ñooñu do leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek mu doy seen soxla yalla nak neena nafiq yooyu ak yéfeer yooyu ulaa'ika alladheena ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yalla ñooñu nak ñoo jël seen alaakhira jënde ko aduna yalla neena ñooñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon aduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla neena bu mu la jaral alaakhira bale nga xamante ni ba faw la ba faw la alaakhira ba faw la waaw dund gu neex ba faw wala dund gu naqari ba faw mais kon nag loo ci def rek na nga ko xam la tax mu ne kon luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéefeer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateena luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solul ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee gën àdduna li gën ca la nga bàyyi sa doom mooy yar bu rafet bu alal di bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqman libnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax luqman jamono ba mu toogee di waat doomam ji naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
1: fardu kifaaya la am na ñenn ab ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba

0: وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإلا أرينتنا دوم آدم جوانكو نياريوني يونيبا أك يونيبون وإلا نبنكو أرينتي بنفي نيطوب نبديكو سيطان مورد وفرم ونعني وحقنا في سورة البلد من وهديناه النجدين
1: yow ko ayé bi rek bokku julitam
0: waye bo genné ci ëttu ba ñepp tok na diiw kat defal na nangam waye buñu tejjate tejjo ci neeb ba nana ko nangam ak nangam ak nangam kën dootu la bindalati yow ko laye be sa moromu jullit waye dañ lay bindal bakaru ko xass jullit waye tan mak na rañi motax lokman ne doom jikoon mo jissate sa mbokk jullit def naka su doon loola yow ko laye be waye bu ko xass bu ko ayba wone ko itam man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah waye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg. Waaw, boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla, te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg. Waaw, doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale, yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande. Waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàpp la. Waaw, waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom di wàkkeerlu ci moom ci lépp dina la doy sekk, ndax wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu. Yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko yenul ko ay mbiram ñëpp. Moo tax mu waxaat ko moom Lokman ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom. Moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko. Ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah, ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah, ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaa illah, mu juróomeel bi moo di ak tasmim li amrillah. Ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm. Ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp. Waaw, ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyiwu ma nag benn wàll. Ak taf weeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñëpp loo am rek nga jox ko yàlla. Waaw, loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di taf weeb ila allah. Wu fang doo am rek ila allah inna allaha basirun bil ibad, nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara. Waaw, toog rek dese yàlla. Wax ni baa bi qadaa illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow. Ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yamu atte ci yow. Atte ba bu fekkente ne gis nga ne day atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj. Bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflanteeg yow ci ngëneelam, bu ko defee nga sant ko gërëm ko. Moo tax mag ni daan na ma ñaan yàlla pour di nangu ay atteem, di nangu ay dogalam, di nangu itam nangu nangam ci ñoom. Waaw, loolu la si di xaajimaa ngi si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbani bil qada rabbi musabbirani ala balaa'ika ya rahmanu ya allahu. Wa rabbani yàlla nga ma gërëmloo, yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man. Waaw, su ma tegee feebar ma nangu ko, su ma tegee boo muy xewale itam ak wér ma nangu ko, xam ne yëpp yaa ma ko jox. Yaa ma teg feebar, yaa ma teg, yaa ma may wér. Su dee ñàkk noonu, su dee itam am-am noonu, su dee jàmm noonu, bu dee fitna itam noonu. Waaw, wante daal lépp lu yàlla atte ci man, yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mun a supporté. Rabbani bil qada rabbi musabbirani ala balaa'ika, yàlla na ma muñloo nag balaa boo ma teg. Waaw, balaa boo teg ci sama kaw rek yàlla na ma ko muñloo. Kon arroba bi qada illah maanaam nangu atte yàlla, kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi. Waaw, nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa, ne ko yaay sama kilifa, kooku daf na ak tawakkul alay. yalla liggey yeb bo mo wara daye nga yekati ko jox ko ni ko kat sama solo do nga ni am koku ngondi ak tawfiq ilahi nga mo ni jox ko ko wara do be ko do ihi legi nak solo ba donc daf ci jël ak teme jox na la fa def mu tey daf ci nafam so baba itam nga nangu ko donc itam dafa dalo solo ba jël ci juromi dram jël ci goro itam bo baba nga nangu ko mo dal yow jox ko say mbir so jëlé lepp baxna so la ko dalo baxna bu ci jëlé tuti danga man dalo la ci def baxna bo joxé tuti jël la ci def itam baxna yow dal nangu nga ne dal sa kilifa la lam atté ci sayef sonna ko te neexna la waaw mo kepp ko xamné yalla atté na ci yow wala dogo ci yow nga nangu ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mu nangu ko bu ful ko dama bari lool waaw motax yalla ne radiyallahu anhu wa radahu an nas ma jam lo xamne gërem na len ñoom itam gërem na ma ndax dama leena tek ay nattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko wa taslim li amrillah mooy ngejjebulu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi wax ne damaam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu leen yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam neena duma tooñ taw jaam boo gamee loolu kon da ngay jàpp ne boo nekkee ci ngëb lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamañ yatawakkal ala allah fa huwa xasbu ak attafwib ilallah te mooy u fawwee do amri ilallah wala ni kon pol ki itam keefeer ñeent la ponki keefeer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc ne bokk na ci ponk yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab mu ni arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dal amul fit ab ragal ab buqat waxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóore yàlla ñu ne lépp ashahwat mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu banneex koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer ñu ne ab rahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo àdduna maanaam rek cëguloo àdduna waaw te àdduna itam nan la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gëm yàlla daf ko limité xamul ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim ci war a dund yàlla daf ko war daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag àdduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rax ba boobu boo ko toppee mën naa jow ci keefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko la nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag du dara du dul poñetum àdduna la waaw la nga gàttal sa bët ndax la ngay am yawal xéer moy ëpp waaw ya ñu wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël leen denc ndax jigéen yahudi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher sol col boo xamante ni génn di wane wu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen na ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñu xamu na ñëw ci yonente bi daa bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna lañu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yeneen tam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri looy xemmeen ndax mën naa jiw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tu yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana faraa ji am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbamb mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy say guuf say guuf lu ngi war a bëri bëri dafay sëgg rek bu nga yor li dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coole bëri bëri lu ndam yi bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngelaw li dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn mu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxdanoon waaw ñi nga xamante ni gëm na yàlla gëm gu war ñooñu moom ni jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xew moo di mais ki nga xamante ne dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bàyyi kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngaloo ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam dañoo rey xelam nit ki noonu itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lamb yi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lamb bi jàng ci lamb yi di daan nit ki noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundal ay yaram waaw sama fek yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund loolu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox nee na nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam ray laal ba neexa xool waaye mu sàgg na rooxam ba rooxam gën a tuuti picc maratu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ngi am axirante sa laaxira mooy sa roox kon dundal nga sa roox nag sa yaram ci ñoom daa war a na dundal sa roox waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen roox am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram yàpp lool ba boo leen gisee dañu tuuti ba waaw na ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen roox ba seen roox rey boo xamante ni jéggi na daaw bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen roox rey na lool seen roox yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci làmbi diine di daan comme ni ndar mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi adduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñ moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram ngi dundalu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo lay màccaar ci ñoom dundal liy roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne lopp ni ci ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan dalee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añi wala lu mu reere ñu jox ko ko daani toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jaboru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xoolal jaboru jàngur ndax loolu di ko aram te itam boo ko bawul ëllëgee mu xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yor moo naan ko ah xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nang mën na laa yàqal nangam su ko defee xel moonu mooy wëlbati bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm di nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jufu waaw léeg-léeg itam bakkan di nga gis woon xaw ma nek ci law waye xaw mu ñe moko na ñam wi nga xam nga do won nañ ko wala ubuñu ko ndax ñam wi bax na wala baxul tay nga laaj na xam comme dang ko fe fek rek waaw won ci nak nit ñi nga xamanteni amu ñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amu ñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñu bakkan amé dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom man naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xelam ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkalel ci musiba rek lay dëkk loo ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ñu baraay seen xel sàggan na ñu baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkalel xel suñ ko lënkalel yàlla xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ni ñu lay dof sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko ñu la yàlla wax ne afa raayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallah wa adallahu allah ala ilmi afa raayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allah ala ilmi wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gishaawatan faman yahdiihi min bacdi illahi afala tadakkaruun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safal na jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feel moo di rox ba bëri looy xemmeem rox ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp nga ca topp moo di alxadab alxadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi keefeer la nu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee boole mboolem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo merale rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tey sa bopp ba bañ a mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne فإن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دي وار جلدني نعم يا جلدني ما عندنا يقالنا أدنى طوب نتخل طوب من يلاي سخ yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutu ko da ngeen xol nak naka ngeen di ligey ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel la ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo la ndax fitna banu israël jigen la won mo len fitna won ba xal la am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor yi ñen fexé ba mu gaaw dañ ñen ko mëne na ba sax mo mo gën kon ñen ci ponk ya ngo ci ponk kefeel kenn ku ci nek mën nga ko segg nak ci sa bop gënné ko ndax itam mo ci doom rek mo la ñoo ci kefeel yeen ci bi manam saban Luqman mo ngi continuer di war doom ci ne ko nga nek nitu jam ne ko ndax da nga fexé ba deppo ak say mbokk deppo itam ak say mbokk julit mu ne nga fexé ba baña nek fitna ndax itam yalla rabbana ko yey fitna te bo demé ci hadith da nga gis yonent bi wax ni assalamu ismun min asma'illah manam baatu salam mala tour la ci touru yalla yi dina yalla ko wacce ci ko souf kon ne len si wal baatu jamm ci sen digeenti wone ba ci walu nuyo na ngeen di bari la ngeen di nuyo ndax da nga jur jamm wone aji nuyo ji de bu fekke nuyo na rombu na aw nit nuyo len te fay ñuko neena dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waju ju wone tan ba ji dana am gëneel gu reey ndax mo fatte nit ñi jamm wone kon nak mu yarante bi neena bokku ne ci ñaan yi gën yu julit bi war da saxo diko ñaan mo di ñaan pour am jamm motax yeren ci daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ni allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah yalla ma ngi lay ñaan jamm jamm yi aduna ak jamm yi al akhirah kon yalla ñu yalla dafa jamm wala ni Luqman continue na di war doom ci ne ko lañ fonk say wayjur ndax itam ñu sonnu lañu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara Luqman ne bay bi ne ko ya abati in amiltu alkhati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha amiltu alkhati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha kayfa ya'lamuha Allah wa ne ko bay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni Luqman bi mu laajal laaj bi bay bi xam na ni laaju ko laaju jéngat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne lekkoo bay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mane ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg nan ko nangute muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di téetalu ndax yàlla bëggul kenn koy téetalu na nga nekk nit ku sànq boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeel sa baat na nga nekk ku molees mu ne ko bul dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li ne ma laaj ci ni ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci bërëb bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi lard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay jégal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci bërëb bu mandam ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa suñ foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ca gën jaa suufee suuf nee na nekk ci bërëb yu làqu yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci bërëb yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko note ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi góor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seetlu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li bay bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu bay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li bay bi doon wax xoxay bi moko don deg bobu noppal fa ñariñ xol bi ñari xol yi ñu branché won kenn ku ci nek saxal nga waxal manam bay bi dina waxe ak doom ji ba wax ko wax bi tawhid bi ci xol doom ji mo upp ragal yalla ga upp loolu tax doom ji daldi xam ci saasi daldi faatu ci saasi ngir ragal yalla gu upp ko nga xam ni bay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climat ndax bàcc yu dugg bàcc yu sell yoo xamante ni doon la ko wax doom ji moo tax alquran itam daa di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiituwu na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire Luqman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñ bu ñu ko doon wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante Luqman ak doom ji ak la nga ko doon digal loolu nag du Luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allah mukki ñi

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sik ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ji gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورغي نيكون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غاس باغا خامتيني نك بيند با فين رام اشتراكا بيف الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na bu pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaeil dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ndigal gi ma ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len doy pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am jëlem tak seeni jëlem ñu wara départ nak pour wara seti nak deng mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñi ci jotono am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskare ñu toskare ciowli bari légui nak abdul muttalib ne leen nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib neneen kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn dém ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ha fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la ben xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun daan ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaatu suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ne ko ak kon nak ñu fabu ja leen fabo waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fabu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex ngi ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu ne ri continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wane na ne yow ya jabo mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu andat ak yow wañeeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakamun min baynihim a'dalul hukami kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi te modi zamzam te ci pind ba rek la yemon bu mu gasé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xulu jiba waaw doom adam mom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek li ñuy gis mu continue gas ba ñaari kiwel génn kiwel yi di kiwelu jama di kiwelu or pire alal joju nag tax na beneen xulóo jibaat na ñu ne ko nag kiwel yi ñoo koy bokk waaw mën nañ laa bàyyee teen bi waaye kiwel yi nag ñoo koy bokk mu continue waat gas gis te itam ay mbubbi koŋ mbubbi koŋ muy mbubbu yooyu nga xam ni moom la xarekat yi daan xeexe te itam nekkoon mbubbu yu cher te am valeur mu gisaat itam ay jaasi nee na kiwel yooyu
mu gis ak jaasi yoyu ak mbubuk ak yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw digeen makka valeur yoyu la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkalla sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkalla ba rayent na ra am comme Abdul Muttalib borom jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu seppex mbokki lolou nak insha Allah fa Abdul Muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha Allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbok sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Samb ci sen émission kalimatul

yalladogal Abdul Muttalib xalat ne li dal du gis gis bu bax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla dañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi né len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku war way bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan daldi naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yobale ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakku mom kenn duko xëccop yow dalla gor gui wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamun min baynihim a'dalul hukam kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gason rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel yi nak di keweli or ñu continue à di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wa di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yek jass yi dañ koy bok lolo ni tam ciow lu reuy te fekk na kiwelu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daxé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mirmi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu massana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa mak ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kilo or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu ko ngi ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kewel ye ak itam tabarakallahu mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ca dara xam nga lélay sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xal loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamanteni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ne ra al ghadalayni ba'da al xafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ixtisaamihimi mu ne ra aa gis na al ghadalayni ñaari kewel ba'da al xafri ca gannaaw ba mu gase ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin nee na kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubbi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi borom teddanga way abdul muttalib chamakhga ak ngorga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay band ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom band ba ya'khudh mu jël ciirem walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari band lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari band li pour man wasnani ngeen indi ñaari band lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hazat gagnena al ghadalayn ñaari kewel ya baytullah neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma tama baqa la des nak di cieur yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihim ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al baba buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako bidhalika adh-dhahab ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tud zahimu mite modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa makka tisna lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mu dadi nida ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamo ko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may ko ko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyidina muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale baydo may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu ray Hamza mom la yonent bi waxone ne bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré law exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire am mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur Sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokk ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي وخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيون وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكولور من شده الاضم غير تروك نوني باغ نغي كو باغ ريك تخ نا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال تي لا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu go yu'inunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba da neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom danako rendi jamoko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neneen daldi ray xal gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey neneen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rëcc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom tax na daf ne ñokket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا مايي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريون تير وون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تيم taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom mo jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidna muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggé won Abdoulaye bëggé wuko ben dom bëggé wuko Abu Talib du Abbas du Zubayr du ken ni mu bëggé won Abdoulaye mbëggel ko jéggi dayu la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doné wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu nam matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne kon nen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak deuk bobu ñu wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaat di yéngen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeena jot nit kuñu na raray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def moy né bu ngen ko défé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarakallah ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekente ni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk waaw su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu aynonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجكبي من يلي فري
waluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi za ci ray gi nga na ray abdullah abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon namdi na nu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba namdi na nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ci lam leen wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndawsi ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kele min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa ga wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullah biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage badalna alayha ci gelem ye bu baba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla kadul karami boromuk mbax la boromuk tedanga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo man natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu kuko ji sopp ko ndeki abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temeri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gellem yi alhamdulillah sama dom ji muccina wa makay yep ne alhamdulillah ñun loj gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yi yep témiri gellem yoyu wa makk mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doole yek miskini lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawwi an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم بأن الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهجله دستقمي ممل نكون بكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم ننكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédelé mang gi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédelé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gint ak itam la mu

sama xel mu doy ni sama bëcc yi tabarkalla man ni ma selle suma géej jaamul gant jaamuwuma tabarkalla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaam ñàkk fayda bu ko awma abu xudayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow ko ne gile ndax suñu xalaat dafa rëy xam nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne goo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néem moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Xudayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu fuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tabarkàlla waxtaan ci wàllu nëjd ak Hijaz yépp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi xudayfa muqian muqian gariba xatta qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu xudayfa am na lu ko dal ci kanam góob bi yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggel ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tomuranke comme ni ma bëggee yaasir nii ngir ñaa ci yàlla ni su fekkonte ni sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la abu xudayfa wax di njaati géem ci mag aqaama yaasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi xudayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruxu ila addaari bacda an tazula alshams fala yuqimu fiha ila raysa ma yusibu shay'an min taamin wa raaha thumma yaxruju fa yamshi fi alaswaq wa yatacarafu amra annaas wa yaltamisu asbaab alrizq xatta ida yassarat lahu alwasailu lilcamal walkasb araada an yatahawala ila daarin lah wa aadana aba xudayfata bidalik فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة بقن كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمنه مدن خيدي دمتا kaaba ga di waxtaan ak waa quraysh ñi di dégg ci ñoom di gont di fa dem ba na jant bi di soye mu ñibbi si ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba nga fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabarkàlla màkk ba miin dëkk ba muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di aba xudayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga kiis na ko mbir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi dengi

hawajafufua tuti Christus hawafunak lakwa aba hudhaifa laje mwenni abu hudhaifa lajko niko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata niko jisna lo yangi mwenni ndal dangay am xel ñaar li itam jogi ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yasir ne ko inna ci yàlla ni yaa aba hudhaifa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama mettëb abu hudhaifa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa fa atraq alfata qalilan وغشيت وجهه صحابة رقيقة عمراء ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو تبان قيوخ من يخوى أم كتي كرسي نوس يكتي بكم ملني كرسي قد فخوى دين توتي مدال دي موين مم يسر ملني دفع خوى نيمي توتي نمي وخ وانت تيوليتم ملني كرسي عنك تيتم توخبا mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji di sa jébéer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom wax naa mbëggee la dog suñu diggante abu hudhaifa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bugguma di wàññi sa alal te comme sa jébéer la bugguma nga may moom ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bugguma ko abu hudhaifa ne ko yow doog may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko duñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppa bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag weeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkaale dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abu hudhaifa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag yaasir dafa reeba kekku ba mu reeba kekku ne ko hayhaata yaa aba hudhaifa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor bu sit wicc ba bëgg maa may jaam
أتريد أن أجد لك الإناء والعبيد ndax da nga bëgg bopp mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fële mu dëkk ca yaman ngor bu set wicc la fa abu xuseyfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko wëy lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la danaa la ko may ci xol bu sedd koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jëmm di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibre histoire bi di nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante xamaama ak xalaf na ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa dinatu quraysh wa iddu al-adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog ne la yow yaay sangu giir mahzum yow yaay taaru quraysh yow la waa xuru makka wi di tiital Abu Hudayfa xam nga gor soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na yow bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جي جدا يوجي تقدي ما يتق عندما كان مثال ركلا ما في دف سما جبين تجي تامل وعيلا كنك كاي يعني كو خطب منيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàlla mu sa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si dugg yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobar yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon
yëkkati seen kaddu ngir laaj liberté wala tabarkalla ñuy kaas seeni droit. Noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd, ñuy tedd di tedd di bis bu ne. Mu mel ni dëkk ba nekk ay classe, classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp, waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi. Kon su ma yë mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sa yëg gor, waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag. Yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir mag. Mbir moomu nag jaaxal ñëpp. Mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit. Commencé nanu nag di kaas seeni droit, commencé neen di waxtaan, di génne seeni xalaat, di wax ni daal nit ñëpp a yem, di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge, te aadama muy seen maam. Ñu gëm loolu gëm gu wér, te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf. Te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk, kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam. Loolu nekk xalaat boo xam ne sengu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol, ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit. Dann lu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla, ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn. Nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom. Loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaan alladi la yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa sabata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum. Nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ak ku ragal yàlla ci li ñuy gënante, wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may, ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may. Kon nit ñi ñooy fal, kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may. Kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu ñu fi jóg, ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur, moo bindi ñëpp, te itam ku la gënu te ragal yàlla gënu la. Te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor, yàlla mooy lor mooy jëriñ. Bu nit ñi dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow, lor boobu du yëg si ci yow mukk. Bu nit ñëpp daje woon bëgg la, bëgg laa jëriñ, dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow, duñu la mën a jëriñ du day nit ban gën a puusa. Tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf, wane ngëmam. Loolu taxoon ñu door ko ba jël xeer wa teg ci dënnam. Waaw, xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi, lu bees la fi. Loolu tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëstu xalaat boobu fan la jóge. Xalaat la bu ñu mas ta xam, te itam yëngal na pencu màkka. Nopp yaa ngi koy dégg, gémmiñ yi di ko déeyante, xol yi di ko gëm,
diko fas xalat bobu buñu ko topé danañu ko fekk ci ben keur buñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mudi keur go xamanteni nit ko mag nga fa ko xamanteni tay lendeum gi nek ci aduna bi yeb ci mom la wara wuñe ko togn gi fi nek ci mom la wara wuñe ko mewte gi fi nek ci mom la wara dañi njubati gi fi nek ci mom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aduna ji di ñew ci lañuy waxtane mbiram modi sayyiduna muhammad mom nga xamanteni moy yeengal te ci makka modi diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju dogu na kriyasir yeengal sumayyata yeengal yasir yeengal ammar ba tax abu jeugene djok kacior bu mak bobu wala jeflante ak fami bobu jeflante go xamanteni yalla tagna ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katum yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan di nuyu maxtan baro tabarakallah mi ngi nek ci marché ci roy gar mu ngi ni nu di nuyu

oficina convaincre ni pour ni dana ci lam ñep mais ci ci ko le convaincre commerçant yu ne ko def mom ci ko ci jitu Ousmane Bakfan produit am avoir ko indi ko ni Ousmane borom alal la won mu si na Ousmane mi te itam mi fi yonent bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr bi mu demé Omar nek fi gëna Omar mom Ousmane mu ñew Ousmane mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom te itam yonent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bus ndax ci kom yu tet Ousmane mu jindoon ci nuru mata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay ñu ko tuddé son espoir tabarkal la société bobu tay ji ku yalla mayon wërsek nga jënd société bobu ne sarax nga ko julit ñi dëkk Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seyna Ousmane ñu ngi ci ndoon ten mais ko julit ñi te am chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabaraka allah julit Seyna Ousmane ñu ko ci alalam def ko wax fan ne la sax ko julit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fa nane nafile di ko ñaanal yalla nane yalla ni yalla ko ko bi yalla ko Ousmane defati bakkar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe won Ousmane ko mom lañu tuddé won mu reey ndax mo tencioon ñaari leer yooyu ko wut ci Seydina Mohamed mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaare tu bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam leneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg nee na bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bi ñuy dugg ci diine juróom-ñetti at la ñu am ñu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Abdul Hamid ak Sa'd ibn Abi Waqqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci menn at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas nee na ñoo juddandoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abu Bakr dugal ci lislaam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonent bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak waa Ansar dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocc ci
jaasen ci l'islam mané né zubayru ëppalu rajulin sall sañ bëgg fi islam néné itam moom zubayru ñan ko rey ci waqatul jamaat ci lan ko reye mun biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at juróom benn nee na koppi itam bi muy jëgli ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallahu ci l'islam kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci kiine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la wax wax ne ni yonent bi ci tundam julli na ci binnaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ni Siddiq ak Abdourahmane ibnu Awf wax ne ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ca julli ga roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ga ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu moom Abdourahmane ibnu Awf ndayam moo doon chafaau ndax moom moo reble woon sayidatuna amina mijjur sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdourahmane ibnu Awf Abdourahmane ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee ak waa muhammad waaye turam ci ca dogga ci jahiliya mu ngi tuddoon abdu am am ñu ne déedéet mu ngi tuddoon abdul kaab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee abdourahmane ndeyam moo doon chafa ibnu awf ibnu abdibnu lxarit ibnu dahr mu ngi tudd moom abdourahmane ibnu awf bi abraha ñëwee màkka ak moomu abraha ñëwee màkka dégg nga fukki at lañ ca teg mu tudd moom abdourahmane

sogoddo rendantani di wahdani sirbiruddini bokon ni mom trahmani ta'uf sunu njika gadai waw ndax gadai ni dem ci ci ñaari gadai yep waw ñew ni itu ni ci tuyere ci ci dem ni dem ci bisi de joge ci gadai ya dem ni ci mom nak trahmani ta'uf yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokale won nako ak ñu wax sa'd ibn rabi'a fekke won na xare ba dal fekke na xare ye an ko bi sallallahu alayhi wasallam mom la yenenbi yebalo ci dooma ci jënda ci bani kalam leng mom la yenenbi waxon ne ko so fa demé ko ubbi dekk ba ba gagne xare ba ba daanel seen buur ye neena na nga takk doomu buur ba waaw na nga takk doomu buur ba neena wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ko ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu neena ko ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon asbah ibn thalaba al karabi neena doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gay neena doomu borba bu mu takk am na ca doom bi tedd ju ñuy wax dénga abi salama neena ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sala allahu wasallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna abdourahman ibnu auf moo ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn neneen bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci baqia fële ci madinatul munawwara abdourahman ibnu auf yow itam sayidna aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxoom la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidna aboubacar mu mel itam ku ñuy wax sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas ndeyam mu ngi tuddoon hamduna bintu sufyan ibn umayya ibn abd shams doon nañ ko dakkatalee aba ishaq bokkoon na ci fukk yi nga xam ne yonent bi bigal na leen ci àjjana ndax fukk yi ñu bigal ci àjjana abdourahman ibnu auf mu ne ca la bokk zubayr ca la bokk ousmane ibnu affan ca la bokk dégg nga sa'd ibnu abi waqqas ca la bokk sax de mii ñuy waxtaane mu mel ni moom sa'd amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sala allahu wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk luur ngir yàlla nga ko jëm moo tax Moussa ne tey fit lu ca sànni rek njëm kokkonul kon bu doon ne suñu jamono bi su tey fital lu mu ci biir nag njëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla tey xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonent bi itam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom sa'd nee na ñaanam bokkoon na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن ديكل جي حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت ديكلو صحابي نيان سعد نان لن احذروا مويت ديكلين دعوة سعد نيان سعد نفلو نيان يلا نبقو لولو ينتبه مقبو نيان رن سلام جبكم moo taxoon lammiñu sa'd ibn abi waqqas barkeel bu ca ñaan yàlla nangu ko sa'd ibn abi waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu muawiya
Cô ghi trong những nguyên riêng lý ấy mấy bố cụ chi sao hạ bây giờ nằm mắt bố cụ chi phúc khi yên thì bố hạ nhận nó như bố cụ nên những nguyên riêng lý ấy mấy thuộc nè جار جلوه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين كتب مودة طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسنا ما كاين بك جسمنا طلحة مي عند يوم جتبون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا دان ننكو داكن تلي تلحق دان نن داكن تلي طلحة أبا محمد الفيرق مم ننكو دان داكن تلي نينا بي منيوي مدينة قداي يرين تبي صلى الله عليه وسلم دفكم بوكالي أك كعب ابن مالك كعب ابن مالك waxtane len won iswaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñet na amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko daan taggu waye Talhami yéne ci mën ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik mom mu melni mu Talha mu ngi faatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at mu melni ñoñu ñepp sidna Abu Bakr radiyallahu anhu mo leen duggal ci diine kon sidna Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilal la duggal ci diine am na yeneen jàmm yu mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu melni dañu bëgg song histoire jëm ju yéene joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane. Mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarit ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk ndey ak bàyyi dañu ñëw Makk ba ñu ñëwee Makk kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makk te dëkku fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon ba ñuy wut Makk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba Makk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makk ndax fa amma ana fa muqimu qad a'jabatni hadhihi al-ardu fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadhihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili 'an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-dhulf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munelin dama fasiyene tuk ci dëkk bi ndax dëkk bi dal neex na ma te dal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemalee beneen dëkk donte sax dëkk bu mu juddoo la dëkk bii moom ko gënal di Makk
kon nanguna tay mu nek sama keur te itam dama fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wol gannaaw bama ragalé ma am fi katam gannaaw bama doyédé ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërse xaté waye mbokk mu mudi malik ak haris bayi won ko munik bal قل ما رحلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيج تكبد دارا جونغ مجنور جيرك موتاح نبنى توكي دكبي جونغ مجنور جيرك خمني أمول بين رسمونسابيلتين تكبي دي مك ياسر نلين ظننا بما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن لولن نيخ ولن نيخ غير تمال ما نيجينا مفيتي واين سوسي ديت مو في جوغي تي دوما كو ويجيك بنين ديك حارس موكم مانيكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار مانيكو tos kere ñeel na la yow sama doomu nday yow daal yaama jaaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jàmbur nga leen di jëndé tumuranké dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème de problème boko fi amé bo yu xoo do dégg mbokk mu la wal ni ko kon nag day nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci malik ne ko mom di jonga ma ju ñuul ji tax nangu lo bayyi dëkk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma ji de ab jaam la jaam rek la fi te itam su ginné dem ci yeneen ni gox wala sax nga delu rebu yaman ma nga dëkkoon dañ fa am jom ma jëñu wala ko fekke lool lepp bëgg lo mom rek nga bëgg mën nañ ko sacc ak nak mom yëpp ko ba yaman nga dëkk fa mom té do fa am benn problème ya sir na leen daa hadha al-amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadhihi al-ard ولن اتحول عن هذه الدار مولين ميرمي دال نولين نيه دوخال لين خانا خمولين ني مان ليما فاسييني مودي دك بي بما في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتيك بنين دك دك سما نياتيكي تي مودي حذيفه ميغا خامني بي ني نيوي سي دك بي مو نيو غانالي حذيفه دوما ساتي على لا تي ايتام دوما جيفلانتيك موم ludul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defal comme nak Hudhayfa mom jam bi deng jongama ji duma ko meuna jël ko ci mom lañu gën sacc dede bay leen ma rek ma tok ci dekk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti makum mumu di haris ak malik mu ci nañ ko dal yecc ko ni ko dal jangu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa réew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir loolul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar yaasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenn ko di mul bu ñu xëyé ci su bëgg ñaari fréram yooyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara génn dëkk yalla dogal yaasir and nak ñoom di leen gungé mu melni ku ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ngeen na leen ba ca pegg dëkk ba mu taggo tok ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay ci boba yaay ji ak bay ba ay magat lañu ak jaax lay tabarkallah
la nu nekkee ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax daleen dellu si wala den. Waaw, lan moo yëkkati woon ñetti waxambaan yooyu ba tax ñu jaar Makka ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu? Kaana haulaai alfitya athraab qad xarajuu min daarihim bi tuhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fatawafu fi lardi ma tawafu wa baxathu an axihim ma baxathu falamma istayasu minhu aadu ila ardihim wa marru bi makkata abnaa cawdatihim wa qad balaga minhum aljahd wa adnaahum safarun gayru qaasid faqaala bacduhum li bacd nadbi ila hadihi alqarya fa nalima bibaytiha wa nasala alihataha wa nusiba fiha xadan min raaxa wa nasala ahlaha macunatan cala ma baqiya lana min altariq. Ñu ne li yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu di ay frère bokk ndeeg bàyyi, ñoom ndiki dafa am seen benn frère bu réeroon. Xam nga lu jiitu dikkug l'islam adduna bi maangu am fi woon te itam ko jekku sa morom rek lor. Da nga daan gis dikku kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi bu ay jàng. Su ko defee nag xale yi ñuy jël nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk ndeeg ëddani nag da ngaa bokk ci famille am kattan am doole day jàmbaar. Suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral ñu wari ko. Looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na. Bu ñu ko wëree war adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu. Ci la ñu sonn nag daal di wax ne suñ tukki bi day sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko. Kon nag nanu jàdd ci dëkk bi di Makkatul Mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di Alkaabatul Musharrafa. Suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa. Su ko defee dem ci dëkk yëpp maanaam dem ca kër yi gis kilifa yi ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi. Loolu moo doon sababu Yaasir moom mu génnoon ànd ak Xaarif ak Malik doon seeti seen frère boobu leer. Ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nañu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi jabargàlla xar na wante jant bi soowagul. Bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yu génn na ci seen i kër di ñëw ci pencu Makka mi. Nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfatu ibn al-Mughira al-Makhzoumi moo njëkk a génn. Ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki. Hudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg. Mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga. Ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabaarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu. Gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan. Moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bruq. Da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër. Loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara su yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono a xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk. Bu fa demee daneen ko defaral le reer mu reer ñu wutut ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo. Su ko defee mu noppalu ba coonoom dal mu soog a continuer. Loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la Hudayfa
jëflanté ak ñetté gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa dénga Ibn al-Mughira al-Makhdumi daf leen wakil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di balel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seeni mbir jàmb boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mi. Booba nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñi weex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek topp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam jéggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaaris bi tabarkàlla. Nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim ubula annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala allayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi aliqama bi makka. Ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seeni mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yaasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen Yaman man Makka ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñun boobu ko neex tuuma daal dal na Yaasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jongama ju ñu jiite moo la bàyyi ci dëkk bi. Moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yaud maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaax. Ñu ni moom Yaasir

xamanteni jaaxle ak tiss mo koy ray ci tok di xaar ay domam di gisugo ci kenn mo ne wante nak toga yim bo ak bëggum bëgg mu am ci ndaw si taxul mu jup ay nak dund nit non la mas ti tedd nit mu soorale ko ci dund rek mo koy dal mo sul soorale mo yasi tabarakallah yo am bi dana am nit soorale won day seeti freram su ko gis ni indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu si ci ay wujuram waye tay ne mom tabarakallah yasir lan na ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nas laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa inma hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi deng dundu la bu nga xamanteni nañu ko bëgge ñaare du démé non nañu koy natalé ñaare du démé non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi du mu ko nexé té du ci diso kenn du ci waxtana kenn motax nit do ci jay di lepp ni ya am bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu wi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjek daw su ñuul ci fan lay mujjek sangam bi di hudhayfa ñaari frère bi fan lañuy mujj tabarakallah rolu ci ak ma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax ba am ñu nga xamne bind na ñu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax digg yalla e ñu ci mom bu fekke ah dina def ko yittel ba muy jël bi dem bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu nuyu di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmad sam ci sen emission kalimatul haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيوم اك الصحابه delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñi ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jahl ndax abu jahlin de di fitna kessé té kuko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitna budul jeex bu mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitna kessé influence le bourrey ci penku makka lolo tax kilifa makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey dé ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won ñay ak ngeen waye tay tek neen ñay ma ak ngeen ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ña gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti, te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makka. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad ahdathta fi hada alharam alamin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيره اي مبوكلانو loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk woo naa sa toskare, te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii, barab bu bari sécurité bii, sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko, te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow, te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii. Yow daal yaa ñu nar a gàcceel. Waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def, te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ila fi quraish ila fihim rihlata alshitaa'i waalsayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مي باركبا وآمنهم من خوف مي سيكريتبا. كون مكة أمنا غارانتي نخ يالا واخني مولل ومكة بدونو خيف مولن جوف سيكريتي غناو بانيو راغالي. Kon nag barab boo xam ne ñettiite ci biti fa leen daw si di fa làqatoo si, soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ni ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkkee, ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin daal di mer, daal di góoxi lexam, bët yi xonq cur mel ni ay ferñent ñoo cay génni. Mu daal di wax ni hayhat la wallat wal udda la tasiluna ila haulai al asara wa qa'imu hada al sayf fi hada fi hadihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو جناتي لات أك عزة مدنياري خرم يبمك
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko sa ndigal li lu jombé la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaasé ngi téggu ci sama loxo dana xaré ci lolu bañu wëlbeutiku génn ci diiné gëmat xërëb mu ne ko xamna xam gu wër ni tinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barap bo xamné ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci penchu makka te xewal nako fi man abu jahli mu ne ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci penchu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتاخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek ci nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke Abu Jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni Muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw lima def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaam yi xirtal leen buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoy yam martaba moki buñ delu ci gannaaw ligey bu reey la ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci sen palé ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diiné kérok hadith ba tax bilal tu ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين يبايم كين جنول كين عرب جنول كدول عرب كيوير جنول كنول إيجاليتي برينسيبل تي برينسيبل الإسلامي ñepp yam ci ragal yalla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. Mu ne ko alam tara ila haulaa raqiq alladina ittabacu muhammadan yadcamuuna annahum rijaalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna calayhim misla ma calayna min attabacat wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda la yushrikuuna macahu allaata waalcuzza wa manaata wa hubal fahum. ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينفرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. Abu Jahlin ci làmmiñam wu ñaw wa ca xelam mu rëy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytexam bii di Walid ibn Mughira. Mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytex jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom la ñu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñoo ñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñoo ñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manaata ak Hubal. Yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manaata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla la nu ñu gëm ko nag gëm gu wér. Mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy besete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wana sa toskare yow sama bay tëx ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon Makka te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw. Mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga giñ leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi. Kon yow sama bay tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaam yi muju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wéddee suñu yàlla yi di wut égalité pour yam ak ñun. Foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayyat ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal. Boobu notable màkk yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay màkk ya. Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكويالنا مكفي yow Abul Hakam yow di démb mbugal mi nga tekk Ala Yasir duma leen duma yu metti mbugal moomu de jëf ju rafet lanu ko mën a tudde sa kaddu tey gi itam ci pencu màkka kaddu gu rafet lan ko mën a tudde kon yaa rafet jëf démb yaa rafet wax tey te ma ngi leen di yëgal ni mbiru Muhammad ak sahabaam dégg la goo xam ne jam na suñu dëkk bi bu dee ne jëmm la kon nag ma ngi leen di yëgal ni pencu màkka du dañ di am naqar ak tiis fekk fekki luñ ko déggi te moo di Muhammad ak musibaam musiba ba du dara lu dul woote jëme ci tawxid. Loolu la Umayya wax moo tax moom itam mu daal di wax daal di ñaax pencu màkk ñu leen ginnaa ci yàlla yéen ngir Quraysh bu ngeen fi toogee di ñàkk fayda da ngeen ñàkk seen i taranga te itam ñëw neen ba ci seen buntu kër ñu tooñ leen ku ñu tooñ ci sa digg kër nag nga ñàkk fayda ba ka la tooñ raw perte nga ba faw mbejum kanan borom akay fayul boppam kon jóg leen taxaw taxawaay bu biir moo tax beneen yéefér jóg moom itam daal di sànni parole am mu di Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan karavaan yi daan jóge màkk di dem Syrie di jëndi marchandise di ñëw moo ko daan jiite moom itam jóg ne jël parole am daa di wax ne yéen waa màkk man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Cham dootuma demati Yaman lu dul ne mbiru dëkk bi dafay yëwen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi bu ñu demee bay woote égalité kon mbir mi doy na waar dafa mel ni pencu màkk ay jàmbaar amuñ fi ay naxanuma fi am te moo di borom xel yu matul ay buqata fi am te moo di borom fit yuy tëfte fi
kon nak bala ma sekk tank di wuti marché ndir sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tangna ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abou jehline dal di jop wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abou sufyan jogal yow abou sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marché di nang ko daan defé ay wi am mak ak musiba bi man abou jehline makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين جيل قريش كان كنتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تيالا نون دينا نغو موك غني غوي تب تسنو كو دي دفلو سنو خلي wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jaam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu si wat wulis dina joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jehline mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalla na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom allié la won ci bani makhzoum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefer yi te ka nek ci sen bop di abou jehline ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaju wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonentibi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonentibi rombu na len ñu leen di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga gentoon gent ga mom dañu ko xoj ba mu dee te abou jehline moko xoj ba mu dee mu takk loxoya takk tànk ya
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumayya abou djiglin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momitam mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumayya nonu lepp ci teway ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sant te modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santoni yeb daldi tag sen yalla ye xërem ye tabarkallah lañ ko ci santoni yeb ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal te mënuñ ci dara ndax boba julit ñi amagu ñu katan def leen mulo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mu ne ma ngi leen di mulo yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngay xaar aljanna sa buma ñewé rek subarkallu suñu dundu neex ba dakk fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi rombu ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc Hamza ibn Abdul Muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi ni ko bal ma ko yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mala sagalo ma sagala ñu taglo ma seeni yalla ma tagleen te saga yi yegul ci sama xol tag yi itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam loolo taxone rek ma def la li pour mëna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wax subhanahu wa ta'ala dal di wax ni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يالنا نيو يالا موسل سي مرتات يالا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو خامنا نفن كيفيتلي تي مودي سفر رك لي جيم
waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aye bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxone wala ñu bokkat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastel fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nu amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yiñ ko tek jekina dayo bakken munu ko melal ndax dan nan ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nanu jël kawar gi diko xecc bu muy yoxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nanu wañar loof fi ba tabarakallah loof fi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yañ ñu tok loko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok loko fa khabab ibn arad insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lol lepp ay xéti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fexel seenu julit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna ar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami' bihim illa sirran لانه اذا اجتمع بهم علنا فلا شك ان المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يونت بي تي حكمام داول نانغو تي كانامو تون كات يي جوليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جيف لولا تاخون مودان داجيك نيوم تي نوب لولا تاخون ايتام mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam foofu la leen doon jàngalee li jot a wàcc ci alquran foofu la leen doon defalee tarbiya pour seen ruux mën a yéeg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sonnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni quraishi la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal
di ma mettital te ba mag la fop motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom dong

di waxat nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toggé ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour woté mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi toñ gi metté ba yoonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xare yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amone lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonentibi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ bi mo taxone Abu Jahl leg leg dan na deglu alquran ci yonentibi wante lum ko deglu lutax mu gem ko lutax mu top ko lutax mu yaro ca lutax mu ragale ca yalla dan na lor yonentibi ci kaddom dan na ko empêche ci yonu yalla ku dan reey lu la ci kanamu yonentibi ku dan titeru la ci kanamu yonentibi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxon mu dan tere yonentibi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax da ko gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu dal di ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahl mo yara di ko neena mu daldi tekk yonent bi nak wante

yonent bi ku amone fayda la dal di jog mom yonent bi taxaw dal di ne ko way abou jehrin ya ñak teggin ya yara diku dal di koy geud abou jehrin ne ko ya muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may geud xana xamulone penchu makka ma fi epp mbolo yalla dal di koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi upp mbolom nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ci wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxon mu ne yonent bi daf ko poñé neko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñe neko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la de ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi ca xiqi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loss bi nak riit kan ak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko wa so yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu ëpp na bi ñu ko waxé yonent bi mu ne watna ci yalla ni bu aksi won malaka yi dañu ko saxato yaq yaramam abu jehlin kacior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonenti bi ëlëk aljina la ndax yonenti mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna maw'id

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yéme na yéme go xamanteni dara mënu ko tiim te ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang suus ak la ca nekk ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nekk nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindeef yema fa gis te duñu nit nañu yéme ci bind neena itam xéetu garab yu ñang yema fa gis neena xéetu jaan yu ñang yema fa gis neena xéetu chaîne yama fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu don daw pour moy tandiko dugg ci barab bobu wante bama xolé sama beut neena fariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xéetu luxe ak matériel neena xel mënu ko tak te lamiñ mënu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéme no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen ba bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolor neena ya ngi muñ maa ngi seen sa bëñ ñi ak sa ciñ mu ñuul mi mu mel ni dégg xiin wu ñuul kukk neena wu mela xuuy ca biir xiin wa neena noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo neena ba ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng goo xam ne nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na
fofu nak lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencum makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ak dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ko fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mu ci daru arqam andak suhayb ci keparuk sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len beggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci keparam talatu la dem tabarakallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencum makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahaza an wujuha alqawm wa an aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق yasir bim ñewé ci pencima fekk fa notable makaya ba mu ñewé nuyo tok fasiyene leena net li genti gi fekk na wa pencima beggu ñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni abou jehlin wante yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne famille yi mu siqal makka dekk ak ñoom ñu reey lañu
ñu naw seen bop la nuté modi gir quraish néna mom itam mune budul won ak sama njaatigé bi abu hudhayfa gor gu bax gog nga xamné moma yaatalon nga xamné bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi gir mahzoum kon dana genn ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farak ñom signanté ak ñom tabarakallah wëlër mune wante nak sama ñiati geba di abu hudhayfa fasiyena matal wëlër bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wëlër bobu ndax abu hudhayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorël ma mu gorël sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorël len gorël sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waru ni do yépp nonu kon ngek gogou bu fekkenteni abu hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye ne kon li ma wa makka def kon dana dox wulere wi dem sama yon ndax epp ñu ma fay mokki ñu gis ne yasir ci waxtu wi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jahlin bokki na ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fop ne yasir sabab la ci té boba yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fas yene waxtani li dox ci digënté yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len fayu ñuko lutax abu jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñep ko bëggoon ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fasiyene netti gëntum ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah adama kama ci seen émission kalimatul haqq ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

yow ya dan jëkati barab bi lutax tay nga yéxañu yasir di wax ak mom wax gu tégué ci kaf niko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim lolu waxinu arab la niko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abul hakim ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakim waye turam deug deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nañ ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlim bi muy wax ak yasir bobu yaktamul ghaidha fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum ne ko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in umiy an shay'in umiy alayya min amrik mu ne ko xamna ne ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fahal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالي يي ما تخاو تي بينكي دلين خاص ولا ما يوقت نيوم لو نياو نخ لولو مسكو كو ديك تي سان نوبو بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالي يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkando la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam

li nekk ci sa gën nañu xam ko ndax ñun kat yeen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàgg ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam waaw bu yàlla nee na wala tajidan ashadd an-nas adawatan lilladina amanu alyahud walladina ashraku yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi chrétien yi ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ Abu Jahlin nag mushrik la woon loola taxoon mu ne mën nañu toléré tooñ gu ne ci Makka jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed Yasir ne ko mu ne ko te itam moom Yasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba hudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa harban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada yaasir moom faydaam daawu ko nëbb kenn mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def gisuloo ko ci man say mbokk gisuñu ko ci man depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Hudayfa man jàmm mu ma indi ci dëkk bi loolu laa siñanteeg yéen ku séq ak yéen jàmm ma séq ak moom jàmm ku xeex ak yéen ma xeex ak yéen kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma Amr ibn al-Hisham daal di ree ba jaaxaan te moo di Abu Jahlin ree goo xam ni mer moo ko lal mer mu tar moo ko lal mu ne ko ah comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Hudayfa bokk mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundu al yowm Yasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi ndax fa inni la afhamu anka mundu al yowm chey a mu ne ko digguma sa wax bi lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di Ammar Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam foofu nag Yasir dafa daanu xëb làmmiñ wa daal di fasu mu commencé sotteeku ñaq foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma
bokkeneen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yasir ba waxtaan woowu waral Yasir daal di xam mënatu la wax. Ñoom ñëpp ñu jaaxle. Abu Jahlin jóg nara ubbi gémmiñam wax bàyyi taxam boobu ñuy wax Walid ibn Mughira ni ko hasbuka yabna axi, mu ne ko teel nag sa gémmiñ doy na, yow sama doomu mbokk. Mu ne ko amal yërmande ci màggat mi le, ki mag la te liñ ko wax tuufe na ko ba tax mu xam. Yow nag ku la bàyyee kii nga rey ko te defu la dara, tooñu la, xanaa gisoo li ko dal. Te wa laysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinna al-arba'in. Mu ne ko doomam ji jeng dugg ci diine l'islam gëm Muhammad, responsabilité boppam la, ndax doom joo xam ne am na ñeen fukki at kooku bàyyam yi ni fa tukku. Kon nag Abu Jahlin yaa nekkul ci dëgg, te ku ne xam ne ni Walid ibn Mughira mii ci ponkal yéefér yi gën a bon ci la bokk moom la yàlla xas ci nun wal xalam, waaye moom de mooy dal ci kaw Abal Hakam di Abu Jahlin di ko wan ne ko lii nga def Yasir jaaduwul. Foofu nag sang ya fa toogoon ca barab ba bokk ci famille Makhzoum, ñoom itam ñu ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira doon wax, naan ko bàyyil jàmbur kii deful dara, te itam amel nga ko àq màggit mii nga topp di ko tiiñal ba mu daanu xëm, xam nga ne tooñ nga ko. Bi Yasir demee ba sagoom dellu si, nit ñe ne tekk noppi, nee na ca la jóg moom Yasir daal di jàkkaarloog Abu Jahlin, ne ko bi sama laqita bihi xalifak ya Abal Hakam inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtahu.

sahaba yi di japp ndox mi di bal sahaba yi di diisini tabarka la mbuus ba kenn ku ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon ngir nga bant bopp mu sant ko ci li ibnu ishaq wax moo di naajiyatu ibnu jundub yonent bi sal allahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budey ni warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xudaa la bokk nee na ci giir xudaa ñoom ñoo doon espio yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ca makk ñi ca ñeeféer ak ñi ca julit ñëpp bëggoon na mu yonente bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca caddo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom famille dégg nga xudaa nee na ñoom famille boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ni ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di giir xudaa ci daan jëmbur yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaaba bni luay nadalu acdaada miyahi alxudaybiya maahum alwuudu almatasin wahum muqatiluka wasaduka an albayt فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا من nee na bi nga xamante ni bu day ñëwoon na wax yonente bi sal allahu alayhi wa sallam ni ko kaabu bu lu ay wàcc na ànd ak soldat su bari fële ca xudaybiya mu nga ànd ak itam quraysh ak seen njaboot ñoom nag li ñu bëgg mooy xeex ak yow wëy bëti la ba doo dugg màkka def sa umra danañ ci li wax bu day la ne ko ñun kat dañu dikk pour umra waaye ñëwuñu pour xeex xanee quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoo guddi bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yi yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo guddi bëccëg man jàmm lay dox wante yonente bi gin na ni sunna bañalee jàmm dina gin naa ci buur bi nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom danaa xeex ak ñoom dégg ba yàlla wéyir mbiram te moo di dina ci diddiral islam bu dee lu daa di koy wax ne ko kon danaa leen jotali sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge ca waajile di muhammad di indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni réewande ak mer ak seen xol yi añ noonu bu ñu noonu lislaam ak yonente bi taxoon na ñu ne bu dayil la xaajata lana an tuxaditana anhu bi chey ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci yetam ñun ñite ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na mu ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax
day tanu len yeen wa quraysh ci ayo ak ñayo mom tayi na ci kon nak limu bëgg modi ngeen bayiko ñu ñew rek def umram bu fekkante ne nak taxam ngeen fasiyene ko galam ko su boba nak di ni ci yalla mi ko yoni ne dañu xare ak ñeen fofu ñu yebale dañu may biñu wax micro sub mahab nenu mom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaron tabi sallallahu alayhi wasallam fofu mo ne ci xade bi ya bu ko yoni ci bi seeni mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaron tabi leg leg dan na ni jakk ni am lu ko yalla xamlo ci mom mu ne ci bi ñew de yefiri yabal ko war kat la waaw war kat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yaron tabi sallallahu alayhi wasallam yaron tabi daf ko wax rek lam waxon bu deul yok ci wañu ci mu dal di wëbe ci ko dal mo tam mu dello dal di wax quraysh le bu deul waxon am benen way bu bok ci jir ci nana mu ngi tuddu khulaysh ibn alqama mom mo jog ni da'uni atihi kenen ma bayyi ma dem ci mom waxtan ak mom baxam yi fi di makka yene ko demal mu daji jabal fasam mom itam daji ñu bëcci yonent bi tin sahaba ya way bi jitu muy afi yonent bi amna lu ko yalla xamal ci wajjo di fulay nah difleñ bëtt mo rek yonent bi ne kele de falay sila yalla xam lo na ma ne ku gëm mbiru yalla yi la te itam ku gëm ma mbiri bu xaaba la kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen addiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu lit ñi daal di génne addiyé yi dénga maam ak yañ leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka nga leen xoolay si dénga gis rek fitam daal di wicc mu ne subhanallah ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت أن يصدوا عن البيت بمن ذكرت من سبحان الله لي مناتيا ني خريطه لين جب ني أيته لين جب ني كت جادو ني لين دي تري ني بيالا دي من لين باي ني ما قال كابا دي نخلول نتكني أمنيتي دوار نيو magal kaaba gi kon nag ñu leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xeex moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefiri màkk ya ne leen yaa maasara quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada

ñata xulwon te noni jambul bu jot jamm yekati ko mu ñew fur umra ci kaaba gi wër ko magal ko ñun waxuñu won ni danañ leen jàppale ci nitu jàmm yooyu pour xeex ñoom ñun dañu ayye ak yéen pour bu fekkente ni am nañu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay nitu jàmm la kon nag suñu wëllëre ak yéen nekkul woon ni ndax damañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni ñeen ay nitu jaaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yéefar ya dañoo yéewu dañ ci ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldat si mu àndaloon foofu la beneen yëfir jug bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Daqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li ma bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

0: andalon munah len ray len nangu alal jeni yoron sinay mo ray kami bañu bop dañu ayé won ak fami ak sen fami legi nak lolou dur histoire du ray ci digënté ñaari fami yoyu ba xex nar ci am ci ro urwatu ibnu mas'ud ath-thaqafi yefe bu bon bi mom mo dind ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya la ma tax mo xass ko ni ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war mu ni mu and ak muhammad yenen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musiba yi yep neena bu xasse tuup yalla jegal nako ko ñu musiba ba reey reey reey reey reey reey fuk ci nit ak ñett la rayon way yalla jegal nako kon mu melni waxtan mu dox digeenti urwatu ibn mas'ud ath-thaqafi ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu jeex na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu
1: mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan mi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan mi ñu génn bi yonent bi agse ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di Makkah al Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bubu di Ismail ak mamam bubu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ni ko nunu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu delu yabal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu dal di teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays dal di kabar dal di tuddu yalla wulbati fasam dal di ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين, ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reey ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp
te modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal kuñu wax Budayl Budayl bamu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah ci waye buñu naré téré nak dañu xex bamu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yabal kuñu wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu dal di teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays dal di kabar dal di tuddu yalla wulbeuti fasam dal di ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaaba ki waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat kuñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekkou ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jam kon nak ma ngi lay yeggal ni Quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ni du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nekk xana dewe tay itam rus nañu ñom wa Quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg Makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci lako Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yoonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni urwa momu continue na di wax ak yoonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko sama amulon lumay rouss kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yoonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yoonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi eke bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dik soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yoonent bi rek mom Mughira door denga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yoonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ daan mur seen kanam yi ndax désert bi tabarakallah poucher bi ak joyu xamewu ko nak mu ne ko ki kan la mu ne ko ki de sa dom la sa domu mbokk la di Mughiratu ibn Shu'ba mu ne ko shimya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junju du dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba pare di alli ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekente ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba doomu mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen pas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku seen nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg buñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bima gis ci ñoom ëpp na worma bima gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti lañu gis gis ak mag ñi ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme mag ñi ñom ragal nañu Muhammad bi jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi né 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna bi ñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di gardé waaw ñu ngi leen di gardé ñom nalawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndekey itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi de nga soldar sosu ndax bu yalla namon ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci cote kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an adfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
seen loxo yeen julit ñi ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermande ak bëggu ko yewano def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw loolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nekk ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax juk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها يوني بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ ا برينسيپ بيكو تاخا جوك اك بوت بيكو تاخا جوك اك ييني بيكو تاخا جوك سي ديغنتي ما قريش نانا سي لا و عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifa Makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arranger wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arranger wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku muma meuna défendre su fekente ni namna numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fa meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makka ya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga deful itam ni joto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makk fekk na kilifa yi quraysh ñu nga top ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togg ko andak mom duggu ci bi dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewé ba makka la ko yoonenti bi santon yépp mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi soga ñibi mu ne kaaba go xamne yoonenti bi daf ko fas yene wër ti wërguko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ñiké wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mi sina Ousmane wa quraysh tinunuko tenun ko te bañ ko te nak jaxal na julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu te Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonenti bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu te ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew ci ginnak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ni te modi ne ray nanu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siiw manam xabar ba di siiw diram ba aksi ci julit ni mu delu diram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nanu Ousmane lo lo xeybal lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nanu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw bu ñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam war baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sa dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonenti bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jukna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jaddub nu qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom dong mo jayantewul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo akse ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo ndey joram bu tedd ba dadi wax ne jayante na ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xam na ni usman ken reey ko mom yonentib bim waxe lolou neena mangi jayante ak Ousmane djel sama loxo chamouñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Ousmane wante sama loxo chamouñ bi de mo gën ndey joru Ousmane skey yonentib bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusone yonenti bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina Ousmane lol mo lay wone yonent bi ceureum reyna te itam ngeneelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jayanti gogu mu nga amé won ca garabu hudaybiya gogu motax yalla wax ci suratul fath ni لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا بيكنا كونتان تي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنتي يوننتي بي اك جوليت نيو نيو اندون اك موم تي وقعه الحديبيه يلا ني من يلا غرمنا way gëm ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci suufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييك نونو ني يوننتي بي تاخاونا اب ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte
motax charte yi ñu teural mo di ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraishi don yebal ñep yonenti bi bam leen gisee lu jitu ñu yeksi wax na ci ñoom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisee def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ah lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen andi ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiw ci ne wërseuk ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gife ci tour wa rek la basé né kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way jele di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci cadeau té modi na yonenti bi dellu ndax at mi du ko makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonenti bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom ah mu and ak wa quraysh té itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonenti bi bañ ko top dara té kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayiw ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi ah te fe kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone
fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def neko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñeek ga ñom buñu masan di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tenak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salih alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتخ موي بيند لوتخ موي بيند محمد رسول الله لوتخ موكاي بين نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug deñum ba waaw ni

ko donte sax fenlo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yoni tay man la yalla yoni euleuk mune wanti aliyun kom dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bindu ko ba pare diko effacer koku ñamewuma ko suma ko defé alku waaw suma ko defé alku fofu nak ciowlu reey doxna fa digënte yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënte wa mak ak tabarakallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax وأصحابه الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دبلو كدي جنوب نيسانتي اللي جلتي سيدنا محمد dulli ci ay ñooñam ak ay sahabam dulli sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi ndokil تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي اتمو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يكوور سغي باركلكو defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa ndek diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'atul hudaybiyyah xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continuer gis ne nituki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mafnafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sa su yonent bi masana jog tak xare dan nañu xol ba xam ndax xare bi am nañu ci intérêt wala deet xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel so ki tek entre bopam motax julit dana juk mu wor ko ne xari bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gañ waye mu jittul entre yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa de yonam suñu ko fa gañé yonam sudé nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolu tax bi yonent bi jogé jëm ci xaré bi ñom dañu ñaawon ndort ndax yonent bi daf leen wax ni mom day umra ji waye ñom ñu fogg ne day xexi ñu gis ne itam yefiri makka ya ak la leen wër ci ay dëkk

leen mëna jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na. loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu, ndax xare bi duñ ci mën a dem, ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel, njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel. kon nag am nanu ngant, dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom. yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiya. lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafeq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant. la ñuy wax yépp dara du ci dëgg, ay wari kese la. loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fatih ci aaya fukkeel baag benn, mu ne ko sa yaqulu laka almukhallafuna min alaarabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. yàlla nee na yonent bi ñoom di danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga, waaye nag yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. la ñuy wax ay war la, ci seen làmmiñ rek la yem, waaye àggul ci seen xol, du dëgg ci ñoom. waaye qul nee leen fa man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kana allahu bima taamaluuna khabir. mu ne yonent bi wax leen ne leen yàlla su nammee yëkkati lor jëme ci yéen, wala mu namm yëkkati njariñ jëme ci yéen, ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu. yàlla moo mën a jariñ, moo mën a lor. comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek, ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garde taxul mu ñoŋ, ngeen dem bàyyi ko fi taxul mu yàqu. ndax yàlla moom moo leen jiitu fa ngeen nar a jëm, te moo leen di xaar itam fi ngeen jóge. kon bal kana allahu bima taamaluuna khabir. yàlla mësul dañ di dañ kumpasët wicc dénga réere li ngeen nekke. yàlla xam na li ngeen nekke, xam gu wér. bal danantum an lan yanqaliba alrasulu walmuminuna ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa danantum danna sawu wa kuntum qawman buura. mu ne bal li fi nekk kay yéen nafiq yi danantum da ngeen a jortu ne yonent bii ak soldaar yi mu àndal fas yéenee dem umra ji, da ngeen a foog ne dootuñu dellu si, ndax bu ñu demee yéefir yi màkkaya danañu leen rey. yéen loolu ngeen foog, loolu mooy seen njort. bal danantum an lan yanqaliba alrasulu walmuminuna ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa danantum danna sawu. yéen kay da ngeen a am njort lu ñaaw rek, njort lu bon. waaw, li ko waral nag mooy wa kuntum qawman buura, da ngeen di nit ñu alku, nit ñu nekk nit ñu bon, moo tax ngeen am njort loolu. ñàkk gëm yàlla moo tax ngeen am njort googu, nekk ay nafiq moo tax ngeen am njort googu. foog ne yonent bi dootul dellu si ak ay sahabaam. wante wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. képp koo xam ne gëmul yàlla, gëmul yonent bi di sayiduna Muhammad, na nga xam ne yàlla préparel na la yow moomu gëmul yàlla, gëmuloo yonent bi, yàlla préparel na la kër gu ñàng, këru naqar, këru tiis, mu di safaraw sa'ir. moo tax
njegal gi ñu wax yépp su fekkonti ne degg na ci seen xol yalla xam na ko te dana leen njegal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy seet ke djeglu deggu ci xolam mu djegal ko aw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñu rek la yem aw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu wa motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ امنا ني مو نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mu ne képp ku am paspasu jëfe nangoor topp yàlla ak yonentam ba nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw sëgëma sën dëm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk tiitaru Afrique gépp ajjana mom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nango topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jeerlu bañ ko topp neena bu ëllëgee nag yu'adhibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Makka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nanu ko te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba sahaba yi jaayanteeg moom mu mujj moom jaayanteel Ousmane yàlla gërëm na julit ñooñu mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér ya yebal nanu seen ndaw yooya te ka ñu mujjee yebal di Suhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaul xarbi بين الطرفين 10 سنين معنى نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام باكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني
bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi laak sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñew na ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gem nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no amr ibn al-khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew nam and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina umar ibn al-khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisse yonent bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo deme bani ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew moo xamante ni alal kessel te bu xëyee du am lu mu ndékki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ni moo di diine l'islam diine ji nga xam ni mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut soo ci duggee ba noppi génn ca defe naa ne l'islam dootu la soxlaati loolu tax yonente bi ne d' accord nanu képp ku jóge ci ñun murtad jëm si ci yéen ñu bàyyi ko waaye ku jóge ci yéen itam ñëw si ci ñun te tàggul ay kilifaam itam mën nañ ko delloo si ci yéen wante boobu am na lu yàlla dee yonente bi ca moo di ne dootul yàggati dana ko ubbil màkk mu dugg fa te bu boobaa itam dana nekk buuri buuri ndax dana fa dugg ci force boo xamante ni dana fa dugg dégg nga ci pouvoir boo xamante ni kenn dootu ko mën a teddee ko loola taxoon yonent bi deful julit ña ku ci mel ni Omar ibn al-Khattab won ko ne ko xikma yàlla lalu ci biir moo tax yàlla ne fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba foofu la yonent bi wooye sidna Ali

fofule yonent bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa bu yone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali binde bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغي بين نون خامونو كو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بين بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامونو كو تيغمونو كو يونت بي ناليون كون بينل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بين بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننت بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل داني كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو يو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو ابحاسي نده نون گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نده نون كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonent bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonent bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deguk te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonent bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkun umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonent bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënu lo bind mënu lo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu aksé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat Makka na ko dello wat Quraysh dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéfer yi nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma delo wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak kefel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dine fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga Makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junju fatkhu Makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ko leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dung Muhammad waye nak do len fekki si na Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lum ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow aba jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yefer lañu ay animist lañu ay jaamu këtu xërem lañu niti lendem lañu teetam sen dret dafa tilim sen dret dafa salté sen dret ak dretu xaj ben la sidna Umar neena bimay wax ak mom neena mang koy jundu jasi jima yor pour mu jël ko pour daglo su bayam ndax boba Suhayl mi mo andal bayam la mom aba jandal waye li ci sidna Umar begon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sidna Umar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mune limu begon moy mu jël jasi ji daldi doklo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti aba jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonnati bi ñew na ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax na ko ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek Umm Salama fi mu nek neena wax ko Umm Salama ne ko wax na julit ñi kat ñu loj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba dugg Makka ci force wax na len nak ñu loj waye dal ken falé wu mom Umm Salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep danañu la top lol la ko Umm Salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ca né rek ah su fekke am nga xalaat yu bax ah mën na jëriñ sa jëkër yalla dogal mu def lolu ko Umm Salama sant mulali dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ci Makka bokkon ci yefir ye gëna reuy defet bañu am badar nak la len yonis bi don fatali ci barak bobu bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarakallah rendi seeni adiyé ndax umra len taxone jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena gilit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggal deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la leen ñaanal njéggal gannaaw bañ ko ko laajé mu am ben xew xew bu reuy bo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulh bobu bañu ko defé ba nopi jigen ñu daf ci am ñu ci dawe Makka dal di ñew dugg ci l'islam yeferi dal di wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga len di delo wat amna ci ño xamni ñom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi nonañu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lawon def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddadtahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkentini amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma delo len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neku ca rajul mo fa nek mune len kon biñ koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun te tagul ay kilifam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye sude jigen nak mom bañuy bind dañu fatte won jigen lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wakhni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم borom bi subhanahu wa ta'ala neena yeen gañ nga xamni gëm ngeen yalla yeen ci da'iratul iman su fekkentini amna ay jigen ñu gëm yalla gaday joge ci keuruk kafir ga jëm ci keuruk l'islam gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokkal ak yalla joge makka joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ñi di gëm rek tax leena juk yalla neena yonent bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gëm nañu wala gëmuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nop seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom xilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bu ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla ti di jigen bo di bo gëmé yalla ti di jigen lu yéfir bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bill clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te dib yefer motax yalla ne la hun dit ñom xilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci all ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nam rawalé seen ngëm niki noni itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarkallah lolu l'islam nangunako l'islam nangunako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilul lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbok yi fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teurel te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer joge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolu merlo won ku melni Umar ibn al-Khattab bama wax kaddu yu deugar digënté mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxon digeentu yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor gu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci gore ci nek bagn ko vérifier itam gor lañu ci gis motax yonent bi amone sañ sañu té jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamné l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawalé sen l'islam dédit dafa am ku ñu nok ci julit ñi ñu nok ci julit ñi taxoon ñu joggé makka ñew pour julit ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawé fa ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومنني دنوني تي سبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek da cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mer mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lënd mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad wa motax yonent bi daan wax ni bis bu ne daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba taxna yéfer bi mom daf di lëndamu kessé motax nak lér ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lér fu lëndëm fu lér ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo li dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné je rek ak jikko je waye alal ji worul parce que alal xeexluul kenn alal xeexluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muniko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayya'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurun rahim mune yonenti bi na nga len delu nattu ba xam ndax jikko yi mu ngi ci ñoom mune ko yow yonenti bi bu fekente ni jigen ñoñu joge nañu makka dawe ci yefeer ye ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu njëkk bi mooy na nga fexe ba raxas bokkaale ci seen xol moo tax yàlla bugul bokkaale ci góor buggu ko ci jigéen waaw jigéen ñi nag ñoom dañu gaaw ci bokkaale ndax ñoo gën a gëm sëriñ ñëpp te dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leen a jaawale waaye jibarkat bi moom ay xarfu fuufaam la yor soo ñëwee mu wan la ay miracle waaw su ko defee nga jaaxle waaw dañ ci gis jibarkat boo xam ne sax dafay gën a yokk say problème waaw léeg-léeg ñu ne la ah feebar gu rëy ngi ci yow de wala ngelawu sheytaane ngi ci yow wala sa doom sàngam sheytaane ko jàpp wala boo deful nàngam ñaari fan nga ciy teg dee waaw su ko defee nag tiital la tiital goo xamante ni duñ ca namm lu dul lekk sa xaalis waaw nga topp njibar yooyu topp leen topp leen topp leen bis bu ne yaa ngi ci bokkaale bis bu ne yaa ngi ci bokkaale da nga tanilu tabarkàlla da nga gisaanelu lu ne da nga ci dugg waaw yàlla bugul bokkaale benn yoon waaw moo tax yonent bi ne képp koo xam ne dem am nga ak jaaxle dem seetib jibarkat nee na bokkaale nga bokkaale nga waaw moo tax nanu moytu ñu jigéen ñi nanu moytu lu sew loolu nga xam ni yonent bi nee na gënn tuuti dukkatu xorondom te moo di bokkaale nit ki dana ko def te du ko yëpp waaw ashirk asogar min dabibin namla mu mel ni nag yàlla moo xam nit ki moo xam li ci nit ki gis nga li yàlla santaane yonent bi wax ko ci xadis mooy di istixaara waaw yonent bi nee na ma nadima man istixaara waaw daf ne maa xaaba man istixaara wa maa nadima man istixaara yonent bi nee na maa xaaba sooyul maa xaaba du sooy mukk man istixaara ki tànnuloo yàlla waaw mu ne itam man nee na maa nadima du rëccu mukk man istixaara ku diisoo nee na ku diisoo du rëccu ku tànnuloo yàlla doo sooy mu mel ni kon dem ci jibarkat yi kooku itam branche la ci bokkaale te charte yi nga xamante ni yàlla nangu woon na ko ci jigéen ña waxoon ko yonent bi moo di ne bu ñu bokkaale la yushrik na billahi shay a shay a bi moo lay wan ne bokkaale buñ ca laal dara dara dara lu ko niru bu ñu ko sax jege dégg nga wala yasriq na nee na bu ñu sàcc itam bu ñu sàcc waaw jigéen dina maandu ba ci dépense am na nga maandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ku xeebul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi boo xeebul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko defee
ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkalla la la kenn dul laaj sax yow na nga considérer ne loolu ak ciacc la waaw benn waay toog na ci benn bitigu naar mbub ma nag di jàpp ay bant ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ca mbub ma ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubu la taxoon bi ma toogee ci saako bi xam nga kooku teet na mu ngi commencé ci yu ndaw yi te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi waaw tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat mooy tandiku di xaqataay ñu lay dégg mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar waaw mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor te xëy na rus na la mënu la ko wax yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam ah da nga am boo as lëf ci jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale lam ca teg moo di ab càcc laa yës rek na nee na itam wala yës nii na bu ñu moy mu ne itam wala yaqtul na awlaadahun na waaw nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defee xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor moo tax mu ne azaniyatu wazani wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen ndax dañ ne saa ci góor a koy def góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd tabarkàlla mu armé wu di daj bitik ku ko góor a ko ñeme niw na lu ko jigéen defe wante itam moy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la waaw ndax jigéen joo xam ne bu toogee xàwweeku ay cëram di feeñ kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xàwweeku waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàll ci biti

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtewul dara. Yàlla yàkkamtewul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni ak ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndàng ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ni soo wëlërënteeg moom danga ko fekk muy kuy matal wëllëre, ku dul fekk wëllëre mooy yàlla. Yàlla ku wëlërënteeg moom mu fas ko bu mu dëgër, du fekk wëllëre mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna gi ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye dangay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Ñu julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i saxaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire Seydina Mohamed, wala ci siiraam bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahudi yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon yi l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjal l'islam moo di Quraysh, ngir Quraysh fami bii Seydina Mohamed bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñu gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaallah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonente bi ak Quraysh, loolu dang na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci Seydina Mohamed ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mel ni giir googu di giir Quraysh, yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom, ndax siñente leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir Ghatafan. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la, mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu dang itam ñëw ka Khaybar, te mu di yahudi ak giir Ghatafan.
mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira zata husun wa madari' على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لا بو خامني دا فا ام اي تاتا معنا دا فا ام شاتو ييغا خامني نيو بروتيجي دك بي سو فيكنتني امنا اي نون يو سونغ دك بي بور خيخ ñom amna ñu tata yu doy sik pour mëna protéger sen bop kon dëkk la woon bu amone sécurité ci walu guerre dëkk la itam bu bari woon meññent ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lañu té suuf sa nangu na digëntim ak madinatul munawwara ñi neneen juroom benn fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dédé 80 kilomètres la maana juroom ñetti fukki kilomètres digëntéem ak madinatul munawwara mu ngi fété woon nag madinatul munawwara mu ngi ko fété woon